Nossa, hein? Que é isso? Nossa! Vamos que vamos, delícia!

Eu que pego, hein? Quero ver a galera.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Yeah, yeah.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: vijesti. Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspis situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav buduće koalicije u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine danas 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 milijuna maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji BiH. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-Sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijavne imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-Sanskog kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora u Unsko-Sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona pokrenula kampanju osještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović u Božimu. Večeras u 19. sati počinje i drugi ključni jesenski bazar, na potovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušac Večirović i Alije Večirović udružit će se danas 15. oktobra s početkom u 18. sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenicu 19. sati u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija, da je kvalifikacija za grupe 5 za svjetsko prvenstvo 2028. godine, igra protiv Sjeverne Irske, a pobjeda se nameće kao imperativ. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanitarni radovi. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac i Izačić Bihać, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usmjereno jednom tako. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 27 na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena.

0: Slušajte radio Unsko-Pfalzskog kantona. Detaljna pravila o korištenju električnih romobila biće precizirana izmjenama zakona o sigurnosti saobraćaja, na kojima insistira i uprava policije Unsko-Pfalzskog kantona.
1: Policijska stanica Bihać u mjesecu aprilu uputila inicijativu za izmjenu zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, a jedna od njih se i odnosila na kategorizaciju električnih romobila, prvenstveno da naši građani pa i policijski službenici prilikom postupanja u datim momentima znaju o kakvom se prevoznom sredstvu radi, jednostavno da se odredi pojmovno šta je električni romobil, kako bi mogli naši građani, a prvenstveno i policijski službenici, postupati u datim trenucima.
0: Zakonom će biti precizirani propisi, no za sigurnu vožnju najvažnija je svijest vozača o opasnostima do kojih dovodi nesavjesna vožnja.
2: Oprezno vozi, jer sekunda nepažnje može biti kobna.
0: Kampanja Vozi pažljivo, čuvaj sebe i druge realizuje se uz podršku Uprave policije Unsko-Sanskog kantona i Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite sire Damerio i Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar.

0: metar, marku i pol. Pileća posebna salama Ferutnina Ptuj, 1 kg, 4 marke 65 feninga. Sok Verde od jabuke, 1 litar, marku 30. Toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5 maraka 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 11. Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin manifestacije tamburaški sastav BEDEM, pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-Sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan. Dobrodošli.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom u

0: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unskog Sanda Kantona. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Čekarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine danas 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 milijuna maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji BiH. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije u Unskom Sandu Kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijavne imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsu Sanzu Kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora Unsu Sanzu Kantona je uz podršku Ministarstva privrede Unsko Sanzu Kantona pokrenula kampanju osještavanja stiljena suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegovića u Bužimu. Večeras u 19. sati počinje i drugi ključni jesenski bazar, na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušac Večirović i Alije Večirović održat će se danas 15. oktobra s početkom u 18. sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenicu 19. sati u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija te kvalifikacija se grupe 5 za svjetsko prvenstvo 2028. godine igra protiv Sjeverne Irske, a pobjeda se nameće kao imperativ. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanicioni radovi. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Njirovac i Izačić Bihać, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom tako. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slabe, umjerene jačine iz sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 27 na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: Li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvod u pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

7:07 uz neke dobre stare pjesme, dobro jutro i dobrodošlicu na talase najboljeg radija, želim vam naša ekipa. Da, ovog jutra sa vama su Muhamed i Ana i Sanela i družimo se u jutarnjem i u prijepodnevnom dijelu programa, dakle sve tamo negdje do 12. Kako 15. je oktobar, jutro u Bihaću maglovito. Temperatura svega 5 stepeni, pred nama početak još jednog radnog dana. Grišće se polako budi, kafa miriše, nadam se da ste već ustali, popili svoju kaficu, čaj, što god. I nadamo se da će nam ovaj dan donijeti što više lijepih trenutaka. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, dan koji nas podsjeća na važnost razumijevanja, podrške, pristupačnosti i poštovanja prema osobama s oštećenjem vida, jer nekad je dovoljno malo pažnje da nekome olakšamo put kroz dan. Nadam se da ćemo mi u novi dan uz dobru energiju i dobre vibracije i sa što boljim glasnicama. Dobro jutro, 7:09.

Idemo dalje, vrijeme je da saznamo kakvo će i vrijeme biti danas, umjereno do pretežno oblačno u Bosni, u Hercegovini nešto više sunca, vjetar danas slab do umjerene jačine sjevernog smjera jutarnja, temperatura kreće se od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevno danas između 13 i 19, naravno na jugu opet toplije, pa će temperatura ovog 15. oktobarskog dana ići se do 24 stepena. Predložem da poslušamo ovu pjesmu do kraja, a onda ćemo čuti kakvo je jutro stanje na putevima.

Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatim

0: zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoputa A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Thank you.

Čuli smo izvještaj iz Bihamka, idemo dalje, u toku su servisne informacije, 7 sati i 16 minuta. Jutro smo iz Centra za obavještavanje saznali da je elektroenergetski sistem na području našeg kantona stabilan. U posljednja 24 sata nije bilo problema sa snabdjevanjem građana električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem, odnosno pitkom vodom na području grada Bihaća, na području kantona, uredno bez prekida. Telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Kada su u pitanju dežurne službe, vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju na području grada Bihaća, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode. Hitna služba Doma zdravlja Bihać bilježi 65 ljekarskih pregleda. Život je lijep, kaže pjesma, a lijepe vijesti stižu iz kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijanki iz odjela porodilišta. Jutros babica kaže, bila su 4 poroda i bogatiji smo za 2 dječaka i 2 djevojčice. Čestitke roditeljima. Na kraju idemo do Ministarstva unutrašnjih poslova. 11 saobraćajnih nezgoda u posljednja 24 sata. U Bihaću su bile 3 nezgode, 4 osobe su lakše povrijeđene. U Cazinu 2 nezgode, na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, zabilježena je samo materijalna šteta. U Sanskom mostu 2 nezgode, 2 osobe su lakše povrijeđene i bez povrijeđenih 4 nezgode u Velikoj Kladuši. Jutros ima magle, pa vozači, dodatni oprez, smanjite brzinu, vežite pojas i držite se ograničenja.

0: marketing. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dugogodišnje iskustvo u pripremi pečene janjetine u novo otvorenoj pečenjarnici kod Janjičara. Za ljubitelje janjetine svakim danom za sve vaše želje mlada pečena janjetina za sve prilike. Nalazimo se u ulici Kasima Ljubijankića, Čaruge, broj 3, Cazin. Više informacija na telefon 064-45-21-629. Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Udruženje žena i izvor Božim organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija se održati od 15. do 19. oktobra 2026. godine na trgu Alija Izetbegović. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušac-Bećirović i Alije Bećirević održat će se danas 15. oktobra s početkom 18. sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. U gradu Cazinu od 16. do 18. oktobra održava se čest festival Kestena, koji iz godine u godinu okuplja ljude različitih generacija i stvara prostor za susret, povezivanje, kreativnost i zajedničko duživanje. U srcu svega je krajiški Kesten kao dio prirodnog bogatstva krajine, dio našeg pejzaža, tradicije i života. Upravo zato čest fest želi Kesten učiniti još prepoznatljivijim i pokazati koliko potencijala ovaj prirodni resurs nosi kako za gastronomiju, domaću proizvodnju, nove poslovne ideje, turizam, ali i za razvoj lokalne zajednice. Drugi Ključki jesenski bazar održat će se danas i sutra 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Promocija knjige Duž fronta, trnovito putovanje kroz Jugoslaviju koje više nema autora Sergeja Milua održat će se u petak 16. oktobra s početkom u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una Bihać u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će priručena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja u ulicama Bihaća u suradnji sa udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada bit će održana u subotu 17. oktobra, svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kesten. Ovog vikenda 17. i 18. oktobra u Sanskom mostu održat će se turnir u Voćanju u organizaciji udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Promocija knjige Prokleta brda autora Senahila Asanageća održat će se u nedjelju 18. oktobra s početkom u 18 sati u Kulturnom centru u Bihać. Promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović održat

Održat će se u srijedu 21. oktobra s početkom u 18:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most. Udruženje žena za održivi razvoj Bakat Jezerske Bosanska klupa organizuje 6. ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata. Zlatne ruke žena Jezerski sajam će se održati 31. oktobra 2026. godine s početkom u 11:00 ispred Doma kulture u Jezerskom.

Tačno vrijeme, 7:45, pratite jutarnji program. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, odnosno dan slijepih, čiji je cilj podići svijest u društvu o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, kao i obavezama zajednice prema njima. U Bosni i Hercegovini živi više od 5000 osoba s oštećenjem vida. A njihova svakodnevica obilježena je poteškoćama u zapošljavanju, kretanju i obavljanju drugih svakodnevnih obaveza. Dan bijelog štapa se obilježava svakog 15. oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, taj dan proglasio danom bijelog štapa. Bijeli štap slijepima omogućuje samostalno kretanje na poznatom terenu, a da bi štap zaista pomagao, slijepa osoba mora proći obuku za samostalno kretanje, tokom koje savladava osnovne tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna saobraćajna pravila te konfiguraciju terena kojim će se samostalno kretati. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu više od 2 milijarde ljudi ima probleme s vidom. Globalno, 1 milijarda ljudi, odnosno osmina svjetske populacije, živi sa oštećenjem vida koje je moglo biti spriječeno ili izliječeno. Vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama je mrena ili katarakta, što povezuje se sa starenjem. Oko 80% od 45 miliona slijepih ljudi na svijetu starije je od 50 godina. Oko 90% slijepih ljudi živi u zemljama s niskim prihodima, gdje se starije osobe, posebno starije žene, suočavaju s preprekama da dobiju neophodnu zdravstvenu zaštitu očiju. Čak 90% oštećenja vida posljedica je kroničnih bolesti oka. 19 miliona djece je slabovidno, a 1,4 miliona djece imalo bi korist od pravovremene korekcije vida. Intervencija izvedena na vrijeme može odgoditi ili otkloniti u cijelosti problem s vidom. Ono što je bitno dodati za osobe koje nisu imale smetnje s vidom tokom mladosti, optimalna dob za prvi detaljan oftalmološki pregled je 40 godina. Osim vidne oštrine, pregled treba uključivati kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna. Samim pregledom očnog dna mogu se otkriti razne očne bolesti, ali i stanje poput dijabetesa i povišenog krvnog pritiska. Ovo su bolesti koje mogu, neliječene ili kasno otkrivene, dovesti do ozbiljnih oštećenja vida. Pregled treba ponavljati svake 2 godine ili po preporuci oftalmologa.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine, prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u našoj državi počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u manjem BH entitetu vlasti u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. I dok se političke stranke bave pregovorima o koalicijama i raspodjeli vlasti, građani se svakodnevno suočavaju s valom poskupljenja osnovnih životnih namirnica, režija i usluga. Ovaj rascjep između političkih prioriteta i stvarne ekonomske svakodnevice stvara sve veći pritisak na kućne budžete. Glavni udari na džepove građana primjetni su troškovima osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka, mesa i ulja, jer bilježe stalan rast, što najviše pogađa porodice s niskim i srednjim primanjima. Cijene struje, plina, grijanja direktno utječu na porast svih ostalih troškova. Najam stanova, cijene kvadrata u velikim gradovima dosežu historijske maksimume. Najstarija populacija, čija primanja minimalno prate troškove, nalazi se u najtežem položaju, jer im većina penzija odlazi isključivo na lijekove i režije. Dok politički pregovori često traju sedmicama ili mjesecima, ekonomski pritisak na građane ne prestaje. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u našem kantonu prijavu imovine i poklona mogu popuniti putem interneta s računara, tableta ili mobitela. Bihać je korak bliže završetku jednog od projekata koji će građanima i turistima omogućiti još ljepši doživljaj rijeke Une. Smaragdni put zvanično spojen, a radovi na posljednjem mostu ulaze u završnu fazu. Vrijednost projekta procjenjuje se na nešto više od 200.000 maraka. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća Mujo Salihović.
1: Radovi su počeli prije nekih mjesec dana. Uglavnom, most koji je bio glavni za spajanje Smaragdnog puta, on je završen u predviđenom roku. Sad se radi na prilaznom putu, on je što samo tamo prema higijenskom da se završi. Sve je urađeno, humus je dovezen, staza je ona isključena, urađena, samo je ostalo još pokločavanje. Ti radovi su koštali oko 210-220.000 maraka. Ostoje final touch, znači kad se izvođač povuče, ostaje samo da uradimo rasvjetu i ta će biti upotpunjeno.
0: Privredna komora Unsko-sanskog kantona s podršku Ministarstva privrede pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je jučer rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne pomoći Ukrajini. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije. Teme samita bit će budžet Evropske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Evropske unije. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja. Svjetski je dan čistih ruku. Globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku, prevenciji bolesti, očuvanja zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane UN-a s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena, razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. A Udruženje žena Izvor iz Bužima organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žena sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas, traje do ponedjeljka 19. ovog mjeseca na trgu Alije Izetbegovića u Bužima. Večeras u

0: 15. počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture. Bazar će trajati dva dana. Medina Botonjić, direktor Kulturnog centra Ključ.
1: Ove godine trebali bismo imati negdje oko 20 izlagača koji će predstaviti različite rukotvorine, proizvode, zimnicu i brojne druge domaće proizvode. Želimo da bazar bude stvarno mjesto druženja, razmjene iskustava i promocije svega onoga što naši ljudi stvaraju svojim rukama, trudom i ljubavlju. Prve večeri pripremili smo i prigodan program u kojem će nastupiti mališani iz dječjeg vrtića Ljiljan i članovi kulturno-umjetničkog društva Naša mladost. Tom prilikom dodijelit ćemo i nagrade za najbolje izlagače zahvaljujući našim donatorima, kako bismo dodatno motivisali naše učesnike i nagradili njihovu kreativnost, trud i originalnost.
0: Promocije književnih dijela autora Sonje Kušec Bećirević i Alije Bećirevića bit će upriličeno večeras u 18. u američkom kutku kantonalne univerzitetske biblioteke u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini će biti sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 14 stepeni, najviša dnevna između 13 i 24 stepena.
3: Marketing.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
5: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Udruženje žena je izvor Božjem organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija se održati od 15. do 19. oktobra 2026. godine na trgu Alija Izetbegović. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušac-Večirović i Alije Večirević udruženje se danas 15. oktobra s početkom u 18. sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. U gradu Cazinu od 16. do 18. oktobra održava se Čestfest festival Kestena, koji iz godine u godinu okuplja ljude različitih generacija i stvara prostor za susretno uživanje, kreativnost i zajedničko uživanje. U srcu svega je krajiški Kesten kao dio prirodnog bogatstva krajine, dio naših pejzaža, tradicije i života. Upravo zato Čestfest želi Kesten učiniti još prepoznatljivijim i pokazati koliko potencijala ovaj prirodni resurs nosi kako za gastronomiju, domaću proizvodnju, nove poslovne ideje, turizam, ali i za razvoj lokalne zajednice. Drugi ključ koji je jesenski bazar održat će se danas i sutra 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19. sati. Promocija knjige Duž fronta, trnovito putovanje kroz Jugoslaviju koje više nema autora Senđa Pilua održat će se u petak 16. oktobra s početkom u 19. sati u Gradskoj galeriji Bihać. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una Bihać u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će priručena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije redovnih pregleda i brige o vlastnom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja u ulicama Bihaća u suradnji sa udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. pećka Kestenijada bit će održana u subotu 17. oktobra, svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kesten. Ovog vikenda 17. i 18. oktobra u Sanskom mostu održat će se turnir u Bošćanju u organizaciji udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Promocija knjige Prokleta brda, autora Senahila Asanageća, održat će se u nedjelju 18. oktobra s početkom u 18. sati u Kulturnom centru u Bihać. Promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović održat će se u srijedu 21. oktobra s početkom u 18. sati i 30 minuta u Narodnoj biblioteci Sanski most. Udruženje žena za održivi razvoj Bakat Jezerske Bosanska Krupa organizuje šesti ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata. Zlatne ruke žena Jezerski sajam će se održati 31. oktobra 2026. godine s početkom u 11 sati ispred Doma kulture u Jezerskom.
0: Marketing.

0: marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš bliskim igraš.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine. 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg Alije Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom, znam put, hajde za mnom.
0: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. Istina je da od jutra uživamo uz dobru muziku, ali od 8.30 imamo ono odabrano za hit jutra, tako i ovog jutra tri prijedloga. Broj 1 Mirza Selimović, pjesma Dvoboj, broj 2 Marija Šerifović i ti Dok te volim, i na broju 3 Čula i pjesma Kuća puna naroda. Prijedlozi su već i na Facebooku, ostavite komentar, glasajte i tamo, a mi krećemo.

0: Da, poslušali smo prijedlog i čujem, telefon već zvoni, hoćemo li odmah na prvi poziv? Možem, dobro jutro.
1: Esselamu alejkum, dobro jutro.
0: Dobro došli, Azra.
1: Bolje snašli. Puno vas moja mama selam i pozdravlja i svi ostali.
0: Hvala, hvala.
1: Koji nas pozdravljaju, selame, gospođa Rifa, Asimi i Faruk i moja Majda posebno i svima sve najbolje. Mi glasamo za Mirzu, može prvi.
0: Mirza, prilu. Može, može. Pozdravite vašu majku, Azra, hvala lijepa na javljanju, ugodan ostatak dana, a ja ću ponoviti, ukoliko ste se možda nešto kasnije uključili, Mirza Selimović je na broju 1, Marija Šerifović broj 2 i Zdravko Čolić prijedlog broj 3. Ovog jutra stižu glasovi i putem Facebooka. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam se.
0: Aleikum selam, dobro došli.
2: Vama lijepa, voljela sam se ovo gdje snjelo dalje.
0: Imali zime, imali magle.
2: Ovdje ima zime dok ne inje, dva te nema. Ima hrvi vrije, još malo mogu.
0: Dobro.
2: Oj, jedan, tako je Boga, nema vatev. Trebaš povarati, imajte ni pol drva, samo mi imam.
0: Pa niste nabavili ogrijev za ovu godinu?
2: Niste, draga, sada sad je jedno sad, sad ću.
0: Dobro, bit će.
2: Može, treba ti kako pomoć.
0: E pa ne znam, to...
2: A, niste toliko, jel ne?
0: Nisam.
2: A ja s vam jatak treba, ne može.
0: Nisam vas čula?
2: Ja s vam jatak treba kako pomoć.
0: Dobro, javite se. Hajde sad da riješimo ovu dilemu oko prijedloga.
2: Pozdrav vama, slušalcima i broj 3 možete. Ja,
0: trica, može.
2: Prijatelj daš.
0: Pišem, hvala također, 8 sati 44 minuta. Stižu glasovi jedinica, trica. Biće borbe. Idemo dalje, naredni poziv 222679, bilježim ja sve ove glasove pa ću nešto kasnije pročitati. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, treba poštovanje, kako smo jutro?
0: Dobro, hvala, kako ste vi?
3: Dobro, evo fino, evo ledeno fino, počelo se ložiti i tako.
0: Da, vrijeme je.
3: Pa tako je, prošle su vrućine, evo sad malo hladovina. I tako jesen stiže, Dunja moja, kako kažem.
0: Dunja moja, da.
3: Evo, pozdrav u studiju, ko je tamo da nisam čuo?
0: Preko puta mene kolega Muhamed.
3: Pozdrav srdačan od Falka. Kako kaže, preko puta baba ljuta, ali nije Muhamed.
0: Nije, ovo nije ljuto, dijete, ovo je divno stvorenje.
3: Raspoloženo, vrijedno.
0: Da.
3: Znalački osposobljeno, jel tako? Evo, pozdrav Azri, njenoj mami, pozdrav Asimi, Brekovcu, Mehi, Hajri, Boga mi Zlati i svim ostalima da ne nabrajam. I Faruk će da podrži Azru, njen prijedlog, znači prvi prijedlog Mirza Selimovića.
0: Mirza, može, pišem, hvala i vama.
3: Radni dan.
0: Dobro jutro, glasamo za

0: prvi, evo, naša Zlata se javila, Zlata Okanović, dakle, glas za predlog broj 1. Gospođa Alibuk, dobro jutro. Jedinica, glas za predlog broj 1, piše Safeta. Idemo do telefonske linije. Halo, dobro jutro.
1: Selam aleikum, dobro jutro.
0: Dobrodošla i...
1: Bolje vas našla, Boga mi se ne li jedna mala kritika, možda ti nisi bila, ali nekako brzo vrati izdušiti. Homo donesi 13 minuta do 10, do ovaj do 9, vi isključivate, ja 3-4 puta hođe zovem, ali je gotovo.
0: Takva nam je programska šema.
1: Prohujelo si
0: hrom. Ništa, niko ne žuri, nego programska šema, tačno vrijeme, mi se moramo držati toga. Tako
1: jeste,
0: da.
1: Razumijem, sve razumijem, ali recimo i 5 minuta kad ostaje tamo može otvrt pjesma i opet vide ono svoje... ono uvodno špicu da vi najavite vijesti, tako dalje.
0: Moramo se držati programske šeme.
1: Tako je, samo
0: se vi držate. Ako nam oduzme malo više vremena, neko manje, pa evo.
1: Kao na primjer Faruk.
0: Nemojte, tako. Idemo mi glasati.
1: Evo ja ću poslan cijeli kolegi od Faruka, Azrije, Kladušite, pa sve nadalje posljedno vas tu zriježi lijepom imenu Muhamedu i ja ću glasati za najpredlog koji ima najviše glasova. Vama ću poželiti lijepu gradni dane, ja odako Bog da popijem kavu u šiju.
0: Svaki čast, lijep pozdrav. Osam sati i 47 minuta, dobro jutro. Dobro jutro nikome. Husein Islamović kaže broj 3, Amira Mujagić glasa za tricu, Biba Ljubijankić predlog broj 1. Iz Danske nam stižu pozdravi, gospođa Ismeta je s nama i glasa za jedinicu. Esma Bešić, jutro trica. Derviša kaže jedinica i nešto piše što baš i ne razumije. I to je to, znate li ko ima najviše glasova? Da, jedinica. Mirza Selimović za pjesmu Dvoboj dobio je 12 vaših glasova, Dvica je bez glasova ovaj put i Čola nešto manje, ali slušamo Mirzu. Hvala vam lijepa.

slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas će zasjedati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine, prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u našoj državi počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u manjem BH entitetu vlasti u rukama SNSDA. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. I dok se političke stranke bave pregovorima o koalicijama i raspodjeli vlasti, građani se svakodnevno suočavaju s valom poskupljenja osnovnih životnih namirnica, režija i usluga. Ovaj rascjep između političkih prioriteta i stvarne ekonomske svakodnevice stvara sve veći pritisak na kućne budžete. Glavni udari na džepove građana primjetni su troškovima osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka, mesa i ulja, jer bilježe stalan rast, što najviše pogađa porodice s niskim i srednjim primanjima. Cijene struje, plina, grijanja direktno utječu na porast svih ostalih troškova. Najam stanova, cijene kvadrata u velikim gradovima dosežu historijske maksimume. Najstarija populacija, čija primanja minimalno prate troškove, nalazi se u najtežem položaju, jer im većina penzija odlazi isključivo na lijekove i režije. Dok politički pregovori često traju sedmicama ili mjesecima, ekonomski pritisak na građane ne prestaje. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u našem kantonu prijavu imovine i poklona mogu popuniti putem interneta s računara, tableta ili mobitela. Bihać je korak bliže završetku jednog od projekata koji će građanima i turistima omogućiti još ljepši doživljaj rijeke Une. Smaragdni put zvanično spojen, a radovi na posljednjem mostu ulaze u završnu fazu. Vrijednost projekta procjenjuje se na nešto više od 200.000 maraka. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća Mujo Salihović.
1: Radovi su počeli prije nekih mjesec dana. Uglavnom, most koji je bio glavni za spajanje Smaragdnog puta, on je završen u predviđenom roku. Sad se radi na prilaznom putu, on je što samo tamo prema higijenskom da se završi. Sve je urađeno, humus je dovezen, staza je ona isključena, urađena, samo je ostalo još popločavanje. Ti radovi su koštali oko 210-220.000 maraka. Ostaje final touch, znači kad se izvođač povuče, ostaje samo da uradimo rasvjetu i ta će biti upotpunjeno.
0: Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je jučer rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne pomoći Ukrajini. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Evropskog savjeta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije. Teme samita biće budžet Evropske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Evropske unije. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja. Svjetski je dan čistih ruku. Globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku, prevencije bolesti, očuvanja zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane UN-a s ciljem odavanja

0: priznanja ulozi i doprinosu žena, razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. A Udruženje žena Izvor iz Bužima organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žena sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas, traje do ponedjeljka 19. ovog mjeseca na trgu Alije Izetbegovića u Bužima. Večeras u 19. počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture. Bazar će trajati dva dana. Medina Botonjić, direktor Kulturnog centra Ključ.
1: Ove godine trebali bismo imati negdje oko 20 izlagača koji će predstaviti različite rukotvorine, proizvode, zimnicu i brojne druge domaće proizvode. Želimo da bazar bude stvarno mjesto druženja, razmjene iskustava i promocije svega onoga što naši ljudi stvaraju svojim rukama, trudom i ljubavlju. Prve večeri pripremili smo i prigodan program u kojem će nastupiti mališani iz dječjeg vrtića Ljiljan i članovi kulturno-umjetničkog društva Naša mladost. Tom prilikom dodijelit ćemo i nagrade za najbolje izlagače, zahvaljujući našim donatorima, kako bismo dodatno motivisali naše učesnike i nagradili njihovu kreativnost, trud i originalnost.
0: Promocije književnih dijela autora Sonje Kušec Bećirević i Alije Bećirevića bit će upriličeno večeras u 18. u američkom kutku kantonalne univerzitetske biblioteke u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini će biti sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 14 stepeni, najviša dnevna između 13 i 24 stepena.
3: Da li znate? Da li vam je poznato?

0: Poput pripreme djeteta za školu, tako ni za polazak u jaslice ili vrtić dijete ne možemo pripremiti pred sami polazak, već mnogo ranije. Dijete valja postepeno osamostaljivati, podučavati ga da se samostalno hrani i oblači, te navikavati ga malo pomalo na odvojenost od majke. Na koncu, ipak mnogo ovisi i o temperamentu djeteta, koje će ostanak u jaslicama i vrtiću prihvatiti prije ili kasnije, lakše ili teže. Biće i onih kojima boravak u vrtiću nikada neće pretjerano dobro sjesti. Polazak u jaslice i vrtić za dijete predstavlja vrlo veliku promjenu u životu, te je potrebno da protekne određeno vrijeme tokom kojeg će se dijete prilagoditi novoj sredini, upoznati odgajateljice i nove prijatelje. Naime, kod velikog broja djece dolazi do promjena u ponašanju i one bi s prilagodbom trebale ubrzo nestati. O polasku u vrtić s djetetom treba razgovarati na pozitivan način, vedro, pričati mu o boravku u vrtiću, prošetati do igrališta ili parka koji je u blizini vrtića. Važno je osamostaljivati dijete u oblačenju, svlačenju i održavanju higijene. Prvih dana boravka poželjno je da dijete u vrtiću ostaje kraće vrijeme, najprije s jednim od roditelja, a potom vrijeme ostajanja postepeno produžavati. Važno je odgajatelja upoznati s posebnostima vašeg djeteta. Tokom razdoblja prilagodbe nije poželjno navikavati dijete na nove oblike ponašanja. Naprimjer, na tutu, na odvikavanje od dude ili bočice, nije dobro ni prestati dojiti dijete. Važan je jutarnji rastanak s djetetom. Roditelj treba biti smiren, ne smije pokazivati zabrinutost ili žalost, jer dijete će to osjetiti pa će se i ono tako osjećati. Rastanak s djetetom ne smijete odgađati u nedogled, jer time djetetu pokazujete da ste neodlučni u odluci da ostane bez vas. S druge strane, dugo smirivanje ili ponovno vraćanje produžuje vrijeme plača, jer dijete očekuje da se roditelj vrati. Nije dobro da roditelj pobjegne od djeteta. Budite iskreni, pozdravite ga i recite da ga volite. Recite mu kada ćete doći po njega i održite riječ. Po povratku iz vrtića posvetite se djetetu i provedite što više vremena s njim. Šetajte, igrajte se, pričajte priče, mazite se i pokažite interes za djetetove doživljaje iz vrtića.
1: Slušajte Radio USK.

0: Poklone.
1: Deda Mraz ti je što danas je poklone. Deda Mraz je crvene boje i cijele.
2: I što on obično djeci donese?
1: Poklon.
2: Jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
1: Da.
2: I kakav je to paketić bio?
1: Sa čokoladom.
2: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
1: Čokolade. To je onaj tip koji donese poklone. On je obučen. On ima crvenu odjeću. Deda Mraz je otišla je odnos sa Deda Mraza sve odletala. Pa što te poklone?
3: Ponese poklone. Deda Mraz je onome koji ima je koji donosi poklone.
1: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi poklone. Pa koji nam donese poklone i nešto tako bude unutra.
3: Deda Mraz je crven i bijel.
4: Deda Mraz je što ima usta od kamenja i ima Deda Mraz od kamenja ima oši.
1: To ona isto donosi poklone. Deda Mraz je ono što donosi poklone.
4: Deda Mraz donosi poklone.
2: Je li tebi donio Deda Mraz poklon?
1: Ne.
2: Zašto? Jel tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
1: Ja sam bila dobra, ali Deda Mraz ne postoji.
5: On ima trenerku ispod i bradu i naočale.
6: Deda Mraz je Mraz.
2: Šta radi Deda Mraz i zašto ga djeca vole?
6: Zato što da onda poklon.
2: A kako izgleda Deda Mraz?
6: Fin.
2: Šta on to na sebi ima obučajno?
6: Crvenu majicu i tajce.
3: U crvenom odijelu.
2: Što Deda Mraz donese djeci?
1: Poklone.
2: Da li ste vidjela Deda Mraza?
1: Da.
2: Kako izgleda?
3: Crveno odijelo, ima bijelu bradu. Deda Mraz je...
2: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, šta se nalazi u toj vreći?
1: Poklone. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
2: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraza?
1: Zato što njima daju poklone.
5: To je onaj Deda Mraz. Deda Mraz, onaj koji ima one...
2: Misliš da ima kočije i jelene?
1: Ha?
2: Ima li kočije i jelene?
1: Mm-hmm,
2: i vreće s poklonima. Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraza?
1: Zato što im on daje poklone.
3: On je obučen

Dobrih pjesmića. Kaj je ovo škola? Sljedeći program.

Slušajte Radio USK.

Dobrih pjesmića. Karavaška! Sljedeći program. Sljedeći.

Muhamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas će zasjedati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine, prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Dok se političke stranke bave pregovorima o koalicijama i raspodjelom vlasti, građani se svakodnevno suočavaju s valom poskupljenja osnovnih životnih namirnica, režija i usluga. Najstarija populacija, čija primanja minimalno prate troškove, nalazi se u najtežem položaju jer im većina penzija odlazi isključivo na lijekove i režije. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciji osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanja trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. Rasprava o formalnom evidentiranju ove infrastrukture tako je otvorila i šire pitanje njenog stvarnog tehničkog stanja i pouzdanosti rada. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić pojasnio je da postrojenje trenutno radi smanjenim kapacitetom, između ostalog i zbog toga što polovina kanalizacione mreže nije priključena. Prema njegovim

0: Ima dodatni problem predstavljalo je slijeganje tla u neposrednoj blizini jednog od cirkulacionih bazena, zbog čega je došlo do poteškoća u radu postrojenja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić za 12 sati danas najavio je vanrednu preskonferenciju o posljedicama neusvajanja prijedloga odluke knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uglavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Preskonferencija će biti održana u salonu za prijeme gradske uprave danas, a medijima će se osim gradonačelnika Sedića obratiti Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika za upravljanje razvojem i komunalne djelatnosti, i Jasmina Ćoralić, pomoćnik za financije i privredu. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulo tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja, te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivrede i sigurnosti hrane. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s Veterinarskim zavodom Bihać povodom Svjetskog dana hrane organizuje danas konferenciju u Bihaću. U okviru rasprave bit će održani paneli, a jedan od njih je o temi obrazovanje hrani budućnost, znanost, prehrambena industrija i sigurnost hrane. Na konferenciji će prisustvovati stručnjaci, predstavnici državnih, entitetskih i međunarodnih institucija, akademske zajednice, obrazovnih ustanova i drugih zainteresovanih strana u sistemu sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović u Bužimu. Večeras u 19 sati počinje i drugi Ključki jesenski bazar na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Promocija književnih djela autora Sonje Kušec Bećirević i Alije Bećirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Pratili ste vijesti s ID servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać u mjestu Papari, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida.

0: slušate Radio Unsko Sanskog kantona.
1: Deset je sati 21 minuta, Muhamed i Sanela su i dalje sa vama. Dobar dan, dobrodošli u otvoreni prijepodnevni program. Ne vrijede daljine. Međunarodni dan Bijelog štapa obilježava se na današnji datum, dakle 15. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Međutim, koliko se njihova prava zaista poštuju u svakodnevnom životu i koliko im je društvo u kojem živimo prilagođeno? U Unsko-sanskom kantonu živi više od 300 osoba s oštećenjem vida, a njih 107 okupljeno je u Udruženju slijepih i slabovidnih osoba Unsko-sanskog kantona. Iza ovih brojki su ljudi koji se svakodnevno suočavaju s preprekama u kretanju, u pristupu institucijama, ostvarivanju zdravstvenih i socijalnih prava, ali i pronalasku zaposlenja. Upravo o tome kakav je stvarni položaj slijepih i slabovidnih osoba danas razgovaramo s Jusmirom Alibabićem, predsjednikom Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Unsko-sanskog kantona. Gospodine Alibabiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan još jednom i pozdrav slušao.

0: emisijama radio to u Sanskog programa.
1: Evo, kada govorimo o položaju slijepih i slabovidnih osoba na području našeg kantona, kakva je stvarna slika danas? Jesmo li kao društvo napravili pomak ili se problemi godinama ponavljaju? Uvijek su jedni te isti.
0: Pomaka ima, ne mogu reći da nema pomaka, s obzirom da smo mi takvo društvo uređeno, pa neka prava su određena sa nivoa federacije, neke s kantona, i u kontekstu podrške ili boljeg statusa možemo svakako reći da su i slijepe osobe u tome kada su pitanje primanja invalidnina, tuđa njega i ortopedski dodatak. To smo zajedno sa drugim organizacijama na području federacije radili u proteklim godinama i uspjeli smo taj zamrznuti dio osnovice odblokirati i nešto kroz nove zakonske legislative urediti, tako da danas slijepe osobe u masi, znači i ostali osoba s invaliditetom, uživaju bolja prava kada je pitanje taj financijski, naravno nije to ni dovoljno ni izbliza, ali ipak danas, evo možemo reći, oko 900 maraka je danas primanje 100% prve grupe slijepe osobe, pa tako i drugih osoba koje su 100% civilni. To je nekad bilo zacementirano, što kažu, na 400 maraka i dugi niz godina je stojalo tako, upravo zahvaljujući institucijama koji su zamrznuli kada su imali problem i ostavljeno je bila zamrznuta 10 godina. Tako da je to na taj način bilo oštećene su osobe s invaliditetom, sami i slijepe osobe. No, međutim, ne svodi se sve samo na taj financijski aspekt ili financiranje kroz ta prava koja u suštini služe za podršku slijepoj ili nekoj drugoj osobi s invaliditetom. Druga prava, kao što su pristupačnost, kao što su pristup, omogućavanje, znači tiflotehnički, ortopedski i drugi pomagala, pristup i omogućavanje obrazovanju, zapošljavanju, su svakodnevni problemi, teme kojima se mi susrećemo. I ne treba, mi nismo i ne bismo htjeli, kažu mi, trebate danas skrenuti pažnju. Ma mi ne trebamo skrenuti pažnju, mi trebamo tražiti prava da se ta poštuju i da ona budu u kontekstu onoga što imamo. Imamo konvenciju koja je ratifikovana i prihvaćena od strane države Bosne i Hercegovine i samim tim je obaveza da se provede od 2010. godine. Međutim, vrlo malo toga iz te konvencije praktično funkcioniše. Deklarativno puno toga prolazi, ali to nama ništa ne znači ukoliko se krajnjemo onaj cilj da se praktično počne primjenjivati, ne doživi svoju, što kažu, ekspanziju, i ukoliko slijepe osobe i druge osobe s invaliditetom ne počnu uživati svoje prava u onom obimu koji će biti zadovoljavajući za njihov svakodnevni život.
1: Tako je, sve nekako još uvijek na papiru, je li tako?
0: Najviše.
1: Proći ćemo dio po dio. Ono što me zanima sad, prema podacima vašeg udruženja, na području našeg kantona živi više od 300 slijepih i slabovidnih osoba, a 107 ih je uključeno u rad udruženja. Ono što me zanima jeste zbog čega veliki broj ljudi nije obuhvaćen vašim aktivnostima i koliko je teško doći do svih kojima je potrebna podrška.
0: Pa, ja kažem, mi smo imali 317 članova po nekoj našoj bazi podataka koju smo vodili, no međutim, upravo kada je pitanje osobe s invaliditetom i druge isto osobe, ne samo slijepe, nego sve, postoje neki zakonski okvir koji nas na neki način onemogućavaju. Znači, ukoliko dvije godine član se nije javio i nije dolazi u nikakvo udruženje i slično, automatski prestaje biti član. Znači, svi, mi imamo bazu podataka i za te članove, ali imamo pravo koristi s obzirom da se oni javili dvije i više godina. Iz njima poznati razloga, ali možda i nedostatak, da bude malo samokritičan, nedostatak aktivnosti udruženja slijepih građana i onoga što mi možemo ponuditi kao nešto što je zanimljivo i atraktivno, je možda jednim dijelom razlog tome. Jer znate, mi se bavimo puno sa pravima i pokušavamo ostvariti ta prava na federalnom nivou, na državnom nivou i svim nivoima gdje osobe s invaliditetom pa i slijepe trebaju uživati svoja prava. I često puta zanemarimo neke one svakodnevne ljudske aktivnosti kao što je sport, kao što je, ne znam, druženje i sve slično, jer

0: ne možemo vratiti i financirati druženja i ne znam izlete i slično ako nismo riješili neka osnovna prava kada je pitanje znači i zapošljavanje i kada nismo riješili odgovarajući kroz zakonske legislative neka druga prava, prava žena, slijepi, pravo djece i sve ostalo. I uvijek je to u fokusu našeg interesovanja i koliko god zvučilo, uvijek radimo iz početka. Nije to Sizifov posao, ali traži uvijek da kad uradimo ponovo da se vratimo na početak, nažalost.
1: Traže vašu pažnju. Koliko su Bihać i ostali gradovi na području i općina na području našeg kantona prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama? Imamo li dovoljno zvučnih semafora, pristupačnih trotoara, sigurnih pješačkih prilaza?
0: Pa nije to još uvijek u redu. Evo prije neke dvije godine lično sam radio, bukvalno, znači i kao aktivista i kao predsjednik i sve zajedno sa volonterima analizu pristupačnosti na cijelom području Unsko-sanskog kantona, ne samo za slijepe, nego i za druge osobe s invaliditetom. Naravno, evo sad, moje kolege ponovo koji isto rade tako, ovaj distrofčar, rade ponovo tu analizu, što govori o onoj mojoj tvrdnji prethodnoj, da mi uvijek moramo iznova i iznova ići u tom pravcu, raditi na pravima i podizanju svijesti i uklanjanju svih prepreka i barijera. Kad je pitanje slijepe osobe, pa imamo evo nešto zvučnih semafora, da budemo iskreni, u Bihaću, i to nam uveliko pomaže. Ma koliko to bila neka sitnica, ali jako puno, znači povećava našu sigurnost na jedan veći nivo, ali neke druge stvari kao što su pristupačni, evo recimo naš korzu, on nije pristupačan za slijepe osobe. Vi znate sam, svima je nama lijepo tamo popiti kahu i sve ono, međutim slijepa osoba se jako teško može kretati u šumi tih stolova i slično, kad, ako to nije omeđeno, jasno, ako to nije urađeno. Znači vrlo malo je potrebno, znači treba staviti nešto tipa ograde ili zagrati da slijepa osoba se zalećiva u takve stolove. Imamo, evo ima neki 10-15 godina gdje imamo primjer, jednu prepreku koja stoji na sred tratoara, tabla, i onda slijepa osoba prođe štapom i glavom udari. Znači, takve neke stvari koje bi trebalo da oni koji vide i koji odlučuju i mogu nešto uraditi, u tome govorimo o institucijama, trebalo barem takve prepreke ukloniti. A da ne govorim o pristupačnosti institucija koje bi trebalo biti prve pristupačne. Doduše, grad Bihać je uradio dosta na tome i moram reći, to je nekad rađeno još davno, nekada prije, kaže davno nekada i prije konvencije, i nekako imam osjećaj da je tad bilo više sluha dok nismo imali konvenciju, nego sad kada imaju konvenciju, znači kao obavezu. I uspjeli smo tada, i Bihać ima i šalter te sale, pa ima i podršku za osobe s invaliditetom tamo posebno, znači službenike koji će prići, pomoći i podržati, nemam tu zamjerki. No međutim, kada sami ulaz, jer moj problem isto tako i problem one rampe, ako ne postoji odgovarajuće i sve ostalo, jer i druge osobe s invaliditetom trebaju uživati pravo na pristupačnost. Sudovi naši, znači mi nemamo sud prilagođen, jedan ni kantonalni ni opštinski. Nije pristupačan sud ukoliko, govorim evo sad o ljudima koji se nalaze u kolicima, ukoliko ta osoba dobije uslugu, hvala onima koji tamo hoće pomoći, koji su uvijek voljni da pomognu, ali nije dostojanstveno da se paraplegičar nosi u naramku. Znate, to su neke stvari koje su za tu osobu ponižavajuće, samim tim znači potrebno je učiniti pristupačni sud. Obrazovanje isto tako, obrazovni sistem, škole uglavnom nisu pristupačne, ili je to onako neka rampa tamo, pa nije ni bitno koji je nagib, a da ne govorim o nekim drugim stvarima koje bi trebalo biti obezbeđene za slijepe. Nije samo stvar ti barijera fizički, da bi mogli bi, da bi ta pristupačnost bila veća i da bi slijepe osobe mogle aktivno učestvovati u svakodnevnim tokovima života, potrebno raditi na toj, vi ste čuli možda do sada kad kažu ovaj tiflotehnička i ortopedska pomagala. Da, mi smo u kontekstu ti tiflotehnički ili asistivne tehnologije. Pa kako je danas nekako ekspanzija kada je u pitanju tehnička ta rješenja, odnosno internet, kompjuter i sve ono, da. Tako isto i slijepe osobe imaju mogućnost, ukoliko im se to omogući. Znači, postoji odgovarajući program, odgovarajuća pomagala koja nam uveliko olakšavaju i daju nama već

0: veći obim funkcionalnosti, što jeste svrha tih pomagala, da što samostalniji budemo, pa i samostalno u nekim radnjama, kada, znači, ne samo da se krećemo, nego to i kada je pitanje na radnom mjestu, u obrazovanju, ne znam, u nekim drugim stvarima, znači u svakom slučaju veliki i širok nivo, znači samostalnosti nam pruža koliko nam se obezbija takva pomagala.
1: Imaju li institucije te elektronske usluge koje nisu prilagođene čitačima ekrana? Da li vama zapravo digitalizacija, dakle slijepim osobama, olakšava život ili zapravo stvara neke, rekla bih, evo, dodatne prepreke?
0: Pa mi smo se, iskreno kažem, ovaj kad smo počeli susret s tim, mislili da će to biti nama problem dodatno, jer često ti čitači uglavnom su, znači, evo, ekrana i mobitela i svega onoga što mi koristimo kao slijepe osobe su na dodir. I naravno, tada nama to nije bilo jasno kako, na koji način. Međutim, ovaj, moram istaći da slijepe osobe jako dobro funkcionišu i da mi svi odlično baratamo, kako kaže naš narod, s tim mobitelima. Koristimo mogućnost govornog čitača i govornog mobitela koji postoji u mobitelu i sasvim normalno komuniciramo, da li u pozivu, da li pisanju poruka, korištenju interneta, pa i pisanju nekih sadržaja i slično. Znači, možemo u velikom nivou paleti ti neki mogućnosti da koristimo i to je dobro za slijepe osobe. Da ne kažem, program koji se isto tako, nažalost, plaća, koji nam omogućavaju čak što više kretanja uz podršku asistenta, znači govorimo o umjetnoj inteligenciji i prepoznavanju boja, čitanju tekstova, čitanju fotografija. Znači, u svakodnevnom životu stvarno ti programi, takva pomagala tehnička koja su danas, su nama od velike pomoći. No, to je nama još uvijek daleko. S obzirom na, kada smo pitali da li postoje, mislio se da će pitati da li postoje možda u institucijama takva vrsta pomagala.
1: Pa i ja pitala sam to.
0: Pa ja mislim da oni i ne znaju tim pomagalama ništa, da budem iskren. Da oni nemaju pojma da to za njih još uvijek. Znaju u domenu onoga što oni koriste, a ne kao osobe s autetom. Znači, možda taj dio nešto. Ali ovo, uglavnom, jako malo poznaju, jer nemaju ni potrebe. One imaju potrebe, ali da, nema interesovanja.
1: Da, interesovanja. Tako. Što znači, ukratko, jednoj slijepoj osobi danas je itekako teško samostalno otići u banku, u neku javnu instituciju, u dom zdravlja, obaviti sve potrebne poslove i vratiti se kući bez tuđe pomoći.
0: Jako teško, ali može biti jako jednostavno, ukoliko ta pristupačnost, prije svega ova barijere, bude uređena, ukoliko imamo ona odgovarajuća pomagala, tehnička, tiflotehnička, pa moram biti iskren, evo, mi imamo štab, kada je pitanje, znači, kroz Zavod zdravstvenog osiguranja. I možemo ga ono kao stvariti, međutim, nema, niko ne nabavlja, niko nema toga štapa uopšte. Znači, imamo potvrdu koju ne možemo iskoristiti. Trenutno je takva situacija već nekoliko godina. Tako da slijepe osobe u suštini, iako imaju pravo, ne mogu ga koristiti. Tako je za neka druga pomagala, kada se pitanje slijepe osobe.
1: I znači, onda se, odgovor je samo nema.
0: Nema dobavljača, nema interesovanja i slično. Znači, niko nije podizao ništa na tome da se obezbije ta pomagala, da kada podignemo onu potvrdu koja mu omogućuje nabavku toga štapa, da ja mogu realizirati. Ostaje na tome, uglavnom. Znači, to je žalostno.
1: Na papiru je sve.
0: Tako je. Formalno se puno pro forme radi, nešto uradi i onda često puta krajnji rezultat je nemogućnost korištenja toga, ali on se ispoštoval proceduru, tako da mi ne možemo reći da nemamo pravo, ali ne možemo ga koristiti.
1: Ne možete ostvariti to pravo. Šta je s djecom? Šta je s djecom i mladima kada je u pitanju obrazovni sistem? Imaju li odgovarajuće udžbenike? Imaju li stručnu podršku? Imaju li jednake mogućnosti za školovanje?
0: Pa, puno je priče bilo tome kroz prethodni period i učestvovao sam u mnogim projektima i radili smo na tome kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, da krenemo s tim. Ono što bi svakako trebalo biti omogućeno u redovnom, znači, školskom sistemu, u obrazovnim ustanovama, jeste pristupačna škola, personalni asistenti, odgovarajuća tiflotehnička i druga pomagala za svakodnevno, za nastavu i slično, no međutim nema baš toga. Nešto ima gore na fakultetu, ali više onako da ima, da se ima, eto tako da kažem, vrlo malo se može koristiti, odnosno nema tu nekog interesovanja od onih koji često puta kad nam nabavaju neka pomagala, ona stoje ili se ne koriste i slično. Kad se pitanje osnovno obrazovanje, jako malo, možemo reći da imaju personalne asistente, ali bez odgovarajući pomagala koja se koriste u školi, bez brajeve azbuke, bez braje pisaće mašine, bez neki drugi pomagala, teško može ta osoba da u redovnom školskom sistemu, bez obzira što smo toliko govorili, pričali o inkluzivnom obrazovanju, tako da slijepe osobe, odnosno djeca, uglavnom obrazovnom sistemu, tom kada je pitanje osnovno obrazovanje, pohađaju još uvijek u zatvorenom tipu, zatvornog obrazovnog sistema, u Neđarićima, u školskom centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladnu. I hajde to još nekako prevazilazimo, da to jeste problem, da će nekad si to možda u redovnom obrazovnom sistemu moći, za sada to nije realno. Kada je pitanje srednje obrazovanje, i tu postoji gore isto centar, ali sve većem broju slijepe osobe uspijevaju se pronaći u tom dijelu obrazovanja i samim tim omogući se atraktivnija neka zanimanja i bolje perspektive i mogućnost za zapošljavanje. Fakulteti slično, ista je stvar, znači donekle, evo rekao sam, Bihaću postoji, i kada se minimum podrške toj djeci da, vjerujte da su to jako uspješni učenici, to su učenici koji završavaju kao studenti sa desetkom ili devetkom, znamo šta, u redovnom obrazovnom sistemu. Imali smo primjer naše Sandre, ja ću nju uvijek želim napomenuti kao jedan svijetli primjer, Sandra Ješarević-Merđanić, koja ovdje završila fakultet kao student generacije u Bihaću, u Sarajevu u srednju školu kao učenik generacije srednje, a tako i osnovne. Danas je Sandra uspjela poslije niz problema i diskriminacije kada je pitanje ona njeno zapošljavanje, pronaći svoje radno mjesto u Ključu i radi trenutno u upravi, opštinskoj upravi Ključa, kao magistar prava, znači odmah kažem, znači ona je stvarno, kada je u pitanju, to stvarno uspješno.
1: Da, ali Sandra je jedna od rijetkih, ja bih rekla, nakon problema u školovanju, onda dolaze i ovi drugi problemi, a to je problem pronaći posao.
0: Pa jeste, i njoj smo, mi smo to nekako udruženje, bili smo nekako prisutni, ona nam je bila i primjer šta i na koji način se krše prava i djece i u obrazovnom sistemu, kako to, šta radi naš sistem, kantonalne institucije koje bi trebalo biti podrške.
1: Evo, kad razgovarate vi s predstavnicima kantonalnih, lokalnih vlasti, nebitno, kakav je njihov odnos prema vašim zahtjevima? Imate li neka konkretna obećanja, rokove, ili se probleme uglavnom ponovo otvaraju prilikom obilježavanja ovakvih važnih datuma, evo kao što je 15. oktobar? Rekli ste, jednim dijelom neke stvari ste uspjeli, ali još uvijek ih imate samo na papiru, ali ne možete, nemate koristi od njih, evo tako da kažem.
0: Jako slabo, iskreno da kažem, nisu rješenja to, da li će biti parcijalni ustupci ili nešto, sistem kao takav ne funkcioniše još uvijek, iako imamo zakon o reprezentativnim organizacijama i od javnog interesa, i mi smo unutar tog zakona i obaveze sve, ali evo, dvije, tri godine već to se vuče po ladicama, imamo status, i osim statusa, uglavnom, evo, primjer, ako vama raspišu javni poziv u 12. mjesecu, na kraju godine, za tekuću godinu, znači, evo sad primjer ova 26. jer raspisat će se javni poziv već po ustaljenoj praksi, negdje tamo početkom 12. mjeseca. E onda dobijete minorna sredstva u iznosu, nema veze koliko su vaš programski, ti troškovi koje vi prezentirate, koje dostavite, dobijete, ne znam, 2, 3, 4 hiljada maraka. Pod njihovim uvjetima, koji su uglavnom na ivici toga da mi ako želimo ispuniti te uvjete, malta ne smo u krivičnom dijelu. I onda, znate, dobijete sredstva i onda nam vam kaže, ovo govorim tačno, ilustracije radi. Kažu, ne možete trošiti sredstva na troškove koji su nastali prije 1.12. prije raspisivanja javnog poziva. A daju se sredstva za tu godinu. Šta to znači? Da ja moram, znači, nasilu trošiti ta sredstva u 12. mjesecu kad mi nemamo aktivnost.

0: zapošljavanja. Moram istaći da imamo dobre sada predispozicije kada su pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ja smo nekad davno radili na tom fondu, lično sam radio i na izradi tog zakona i sve, i taj fond postoji već od 2012. godine i on uspješno financira zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mislim da ove godine čak prošireno i na firme i druge organizacije koje nisu registrovane kao firme za zapošljavanje osoba s invaliditetom, da mogu uposliti, dobiti poticaj, pa i poticajne sredstva za njihovo radno mjesto i sve ostalo. I ovom prilikom bi poručio svim poslodavcima da, evo, bit će to opet u mjesecu, u martu će biti opet javni poziv, to glavno bude tada, Federalnog zavoda za, Federalnog fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju, i u devetom negdje mjesec, deveti i deseti mjesec, i stvarno su to sredstva koja se dobar dio sredstava se daje za njihovo upošljavanje. Da iskoriste tu prilike da upusle osobu s invaliditetom, jer osoba s invaliditetom, nemojte gledati to što se ona osoba s invaliditetom, gledajte da ta osoba s invaliditetom se želi dokazati i uvijek se dokaže, pa čak često puta bude i, kako kaže ono, bolji radnik, odgovorniji i sve ostalo, pa i svjesno, što kaže, prihvata svoje radne zadatke i angažmane i stvarno i radi onako kako treba.
1: Da, evo, poslali ste poruku poslodavcima. Za kraj, šta biste poručili nama, građanima, kada je riječ o odnosu prema slijepim osobama, kako im možemo pomoći na primjeran način, evo da tako kažem, a da pritom poštujemo njihovu i samostalnost i dostojanstvo?
0: Pa evo, ja bih poručio ono što većina mojih prijatelja sa mnom na taj način funkcionuše, da tako treba i prema ostalim slijepima svi se obhoditi i ostali dio društva, jeste da nas ne trebaju sažaljevati. Mi treba da uživamo svoja prava uz malo razumijevanja i treba svak, nek pokuša svak samo da razmisli 5 minuta, ne do Bog nikome, ali kako je biti u poziciji nemoćne osobe, ne mora biti samo to slijepa osoba. Znači, to kada svi razmisle i iskreno zamisli se, mislim da će razumjeti niz problema s kojima se susrećemo i ono što nam je još potrebno u društvu. Ali kad budemo imali razumijevanje, znači, građana i javnosti, a institucija, onda nećemo imati problema u ovom obimu. Biće uvijek problema, jer ljudski da imamo problema, ali u ovom obimu i bit ćemo bolje i cjelovito, tako reći, cjeloviti u uključivanju u društvene zajednice i aktivnosti. Samim tim ćemo i mi dati na doprinos, što kaže onaj, društvene zajednice, njenog razvoja i kao takve prepoznate da jednostavno vrijedimo kao društvo.
1: Tako je. Gospodine Alibabiću, hvala vam prije svega što ste izdvojili vrijeme, što ste bili naš gost. Hvala što ste govorili o problemima i izazovima s kojima se suočavaju slijepe i slabovidne osobe na području našeg kantona.
0: Hvala vama i nadam se, evo, nismo govorili o nekim lijepim stvarima, ali slijepe osobe se bave i sportom. Imali smo, evo,
1: o tome ćemo dogovoriti,
0: pa, evo,
1: programska šema nam ne dozvoljava, da, pa ćemo
0: ali dogovoriti. Vama svakako hvala i samo želim reći na kraju hvala medijima koji su nam najveća podrška u svemu ovome. I bez medija stvarno mi ne bi se o nama ništa ni čulo i samim tim naša prava je bila još teža ostvariva. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama. Ponovit ću za kraj, Međunarodni dan Bijelog štapa, prilika je da čujemo njihov glas, ali da se zapitamo koliko smo kao društvo učinili da im svakodnevni život bude lakši i sigurniji. Cijenjeni slušalci, ostanite i dalje na talasima najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas će zasjedati vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine. Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Dok se političke stranke bave pregovorima o koalicijama i raspodjelom vlasti, građani se svakodnevno suočavaju s valom poskupljenja osnovnih životnih namirnica, režija i usluga. Najstarija populacija, čija primanja minimalno prate troškove, nalazi se u najtežem položaju jer im većina penzija odlazi isključivo na lijekove i režije. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciji osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanja trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. Rasprava o formalnom evidentiranju ove infrastrukture tako je otvorila i šire pitanje njenog stvarnog tehničkog stanja i pouzdanosti rada. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić pojasnio je da postrojenje trenutno radi smanjenim kapacitetom, između ostalog i zbog toga što polovina kanalizacione mreže nije priključena. Prema njegovim riječima, dodatni problem predstavljalo je i slijeganje tla u neposrednoj blizini jednog od cirkulacionih bazena, zbog čega je došlo do poteškoća u radu postrojenja. Gradonačelnik Bihaća

0: Čelvedin Sedić za 12 sati danas najavio je vanrednu preskonferenciju o posljedicama neusvajanja prijedloga odluke knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uglavnom i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Preskonferencija će biti održana u salonu za prijeme gradske uprave danas, a medijima će se osim gradonačelnika Sedića obratiti Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika za upravljanje razvojem i komunalne djelatnosti, Jasmina Ćoralić, pomoćnik za financije i privredu. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulo tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivrede i sigurnosti hrane. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s Veterinarskim zavodom Bihać povodom Svjetskog dana hrane organizuje danas konferenciju u Bihaću. U okviru rasprave bit će održani paneli, a jedan od njih je o temi obrazovanje hrani budućnost, znanost, prehrambena industrija i sigurnost hrane. Na konferenciji će prisustvovati stručnjaci, predstavnici državnih, entitetskih i međunarodnih institucija, akademske zajednice, obrazovnih ustanova i drugih zainteresovanih strana u sistemu sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović u Bužimu. Večeras u 19 sati počinje i drugi Ključki jesenski bazar na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Promocija književnih djela autora Sonje Kušec Bećirević i Alije Bećirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Pratili ste vijesti s ED servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać u mjestu Papari, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka.

0: donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.

0: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i šoping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

tačno vrijeme, 11:46, temperatura u Bihaću ugodnih 15 stepeni Celzijusa. U jutarnjim satima bilo je magle, prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno, ali ima i onih sunčanih intervala, baš kao što je sad u Bišću. U Hercegovini je nešto više sunca, danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini opet sunčanije. Uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a temperatura danas kreće se od 13 do 19 stepeni, na jugu će opet biti koji stepen toplije, pa će temperatura ići do 24 stepena. Na korak smo do vikenda, izdržimo još danas, pa sutra i ja ću ga. Naravno, ovo vrijedi samo za one koji odmaraju i ovog vikenda, a za sve ostale neka vam radni dan prođe što lakše. Ale srca, mi smo vatra i kerozin. A mi smo ekipa koja se upravo ovog trenutka oprašta od vas kada je u pitanju otvoreni dio programa. Svakako brojni su sadržaji koji preporučujemo vaše pažnje, prije svega evo za otprilike desetak minuta, 12, novi pregled vijesti tačno u podne i onda sadržaj koji će vam proslijediti kolege iz druge smjene. U svakom slučaju, ugodan ostatak dana.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite sire Damerio i Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar marku i pol, pileća posebna salama Ferutnina Ptuj 1 kg 4 marke 65 peninga, sok Verde od jabuke 1 litar marku 30, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Dobar vam dan u podnevnim vijestima Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana naše države. Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta stižu informacije da je vlast u rukama SNSD-a, i to znamo. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Iako su neki portali objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti Unsko-sanskog kantona, ko će činiti novu skupštinsku većinu, te ko je kandidat za premijera Unsko-sanskog kantona, Radio Unsko-sanskog kantona saznaje da zvanični razgovori još nisu ni počeli i trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to između ostalog predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Unsko-sanskog kantona Jasmin Musić.
1: Dakle, zvaničan stav je da pregovori nisu suštinski ni započeli, a kamoli da su završeni, što ne znači da se ovo ne može desiti da to ide u pravcu kako su portali prenijeli. Međutim, u ovom trenutku zaista se ne može potvrditi ništa od navedenog u medijskom prostoru. Svi da postoji nekih inicijalnih kontakata ima, da će ih biti sve više idućih dana, bit će ih, posebno nakon što se ovo implementiraju izborni rezultati, objavi konačni i konstituira novi saziv Skupštine kantona, ali je to sve pred nama u narednih mjesec dana pa nadalje. Da ima potreba da se to riješi ranije ima, da ima i volje da se to riješi ranije ima, ali u ovom momentu bukvalno nema ništa konkretno za potvrditi.
0: Dok se političke stranke bave pregovorima o koalicijama i raspodjelom vlasti, građani se svakodnevno suočavaju s valom poskupljenja osnovnih životnih namirnica, režija i usluga. Ovaj rascjep između političkih prioriteta i stvarne ekonomske svakodnevice stvara sve veći pritisak na kućne budžete. Glavni udari na džepove građana primjetni su u troškovima osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka, mesa i ulja, jer bilježe stalan rast, što najviše pogađa porodice s niskim srednjim primanjima. Cijene struje, plina i grijanja direktno utječu na porast svih ostalih troškova života. Najam stanova i cijene kvadrata u velikim gradovima dosežu historijske maksimume, čineći osamostaljenje mladih gotovo nemogućim. Iako u nekim sektorima dolazi do rasta plata, ta povišenja rijetko uspijevaju pratiti stopu inflacije. Najstarija populacija, penzioneri, čija primanja minimalno prate troškove, nalazi se u najtežem položaju jer im većina penzija odlazi isključivo na lijekove i režije. Dok politički pregovori često traju sedmicama ili mjesecima,

0: mjesecima, ekonomski pritisak na građane ne prestaje. Rudnik i termoelektrana Ugljevik isključila je sa mreže pogon termoelektrane zbog nedostatka uglja. Iz uprave i sindikata ističu da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći kada bi rudnik i termoelektrana mogli ponovo početi sa radom. Za pokretanje proizvodnje potrebno je osigurati dovoljne količine uglja za najmanje 15 do 20 dana neprekidnog rada.
1: Info Plus.
0: Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćenje otpadnih voda u evidenciju osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanja trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. Rasprava o formalnom evidentiranju ove infrastrukture tako je otvorila i šire pitanje njenog stvarnog tehničkog stanja i pouzdanosti rada. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić pojasnio je da postrojenje trenutno radi smanjenim kapacitetom, između ostalog je zbog toga što polovina kanalizacione mreže nije priključena. Prema njegovim riječima, dodatni problem predstavljalo je slijeganje tla u neposrednoj blizini jednog od cirkulacionih bazena, što zbog čega je došlo do poteškoća u radu postrojenja. Gradonačelnik je ocijenio da nema razlog za pretjeranu zabrinutost, izrazivši očekivanje da će otklanjanjem navedenih poteškoća biti razjašnjene i nedoumice u vezi s funkcionisanjem sistema. Nakon opsežne rasprave, prijedlog odluke o unosu, odnosno o uknjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća nije bio potreban broj glasova, zbog čega nije usvojen. Tokom sjednice razmatrana su i pitanja statusnih promjena u ustanovama kulture, uključujući prijedlog pripajanja javne ustanove Gradska galerija Bihać javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać. Gradonačelnik Bihać Elvedin Sedić sazvao je za danas u 12 vanrednu preskonferenciju o posljedicama neusvajanja prijedloga odluke knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Na preskonferenciji će govoriti, osim gradonačelnika Sedića, Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika za upravljanje razvojem i komunalne djelatnosti, te Jasmina Ćorolić, pomoćnik za financije i privredu. Bihać je korak bliže završetku jednog od projekata koji će građanima i turistima omogućiti još ljepši doživljaj rijeke Une. Smaragdni put zvanično je spojen, a radovi na posljednjem mostu ulaze u završnu fazu. Vrijednost projekta procjenjuje se na nešto više od 200.000 maraka. Direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihaća Mujo Salihović.
2: Radovi su počeli prije nekih mjesec dana. Uglavnom, most koji je bio glavni za spajanje Smaragdnog puta, on je završen u predviđenom roku. Sad se radi na prilaznom putu, on je ostao samo tamo prema higijenskom da se završi. Sve je urađeno, humus je dovezen, staza je ona isključena, urađena, samo je ostalo još popločavanje. Ti radovi su koštali oko 210-220.000 maraka. Ostao je final touch, znači kad se izvođač povuče, ostaje samo da uradimo rasvjetu i ta će biti upotpunjeno.
0: Ured za borbu protiv korupcije kantona pustio u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija, rukovodeći državni službenici u našem kantonu, prijavu imovine i poklona mogu popuniti putem interneta. Privredna komora uz podršku Ministarstva privrede pokrenula je kampanju osvještavanje s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine su u toku. Centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Organizacioni odbor Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i Kulturno-umjetničko društvo Jusuf Sabljaković organizuju 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu, koja će se održati u subotu 17. ovog mjeseca u 12 sati. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina. On se održava od 12

0: sati danas u salonu za vjenčanje u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Vijesti. Idemo kratko u regioni svijeti. Izrael odbija dopustiti realizaciju važnog projekta vojne ispostave u Gazi, koji je dio plana odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako je ugovor za izgradnju baze dodijeljen još početkom augusta, izvođačima radova i kamionima i dalje nije dozvoljen ulazak u Gazu, što dovodi u pitanje pokretanje šireg programa međunarodne stabilizacije i obnove, piše Guardian. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da prema njegovom mišljenju postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka vojska izradila je nove planove za napade koje uključuju mogućnost upotrebe takozvane majke svih bombi protiv iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja, ukoliko predsjednik Donald Trump naredi nastavak vojnih operacija, objavio je CNN, pozivajući se na više američkih zvaničnika upoznatih s planovima. Jedan izvor rekao je za CNN da bi se predsjednik mogao suočiti s pritiskom da preduzme dodatne mjere protiv Irana, iako nije izvjesno da bi novi napadi primorali Teheran da prihvati zahtjeve Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je kasno sinoć da će rat s Iranom završiti veoma brzo, predviđajući da će cijene nafte naglo pasti čim se sukob privede kraju, prenosi Anadolia. U Briselu danas počinje dvodnevni sastanak Evropske unije koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita bit će budžet Evropske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Evropske unije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte uprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u danas objavljenom intervju. Parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je jučer rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne pomoći Ukrajini. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti donijele odluku o zatvaranju škola danas i pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su stambene i poslovne objekte, ceste i podvožnjake, izazvavši velike saobraćajne gužve u gradu s oko 16 miliona stanovnika, prenosi Associated Press. Vijesti.
0: Kratko još o domaćim aktuelnostima. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Zatim kao dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanje podrške porodicama. Današnji datum obilježava se kao Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te obilježava se također kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane UN-a s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena u razvoju ruralnog područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. A upravo povodom Svjetskog dana hrane u Bihaću je u toku konferencija. Nju su organizovale Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i to u saradnji sa Veterinarskim zavodom Bihać. U okviru rasprave održavaju se paneli, jedan od njih je o temi obrazovanje, hrani i budućnost.

0: Bit će promovisana knjiga grupe autora pod nazivom Metodologija naučno-istraživačkog rada u biotehničkim naukama i to u kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Bihaću. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušec-Bećerević i Alije Bećerevića bit će upriličena večeras u 18 sati u američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras od 19 počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar će trajati dva dana, a o njemu govori Medina Botonjić, direktor Kulturnog centra Ključ.
1: Ove godine trebali bismo imati negdje oko 20 izlagača koji će predstaviti različite rukotvorine proizvode, zimnicu i brojne druge domaće proizvode. Želimo da bazar bude stvarno mjesto druženja, razmjene iskustava i promocije svega onoga što naši ljudi stvaraju svojim rukama, trudom i ljubavlju. Prve večeri pripremili smo i prigodan program u kojem će nastupiti mališani iz dječjeg vrtića Ljiljant i članovi kulturno-umjetničkog društva Naša mladost. Tom prilikom dodijelit ćemo i nagrade za najbolje izlagače, zahvaljujući našim donatorima, kako bismo dodatno motivisali naše učesnike i nagradili njihovu kreativnost, trud i originalnost. Druge večeri atmosferu će dodatno zagrijati bend iz Sarajeva, tako da pozivam sve naše sugrađane, ali i posjetioce iz drugih gradova da dođu, podrže izlagače i pronađu nešto lijepo za sebe i uživaju u druženju.
0: Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Ovim javljanjem iz Ključa završavamo opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac i Izačić Bihać u mjestu Papari. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, pa stoga pripremite svoje vozilo na vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini je sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 13. do 24. podjoka Celzijuseve skale.
3: Marketing.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ovo je poziv za Advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacija je na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Advent u Zagreb.
1: Jedanaesti Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin manifestacije tamburaški sastav BEDEM, pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan, dobrodošli.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Stanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas zasjeda vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine. Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Iako su neki portali objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u Unsko-sanskom kantonu, ko će činiti novu skupštinsku većinu te ko je kandidat za premijera Unsko-sanskog kantona, radio Unsko-sanskog kantona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-sanskog kantona Jasmin Musić.
2: Dakle, zvaničan stav je da pregovori nisu suštinski ni započeli, a kamoli da su završeni, što ne znači da se ovo ne može desiti da to ide u pravcu kako su portali prenijeli. Međutim, u ovom trenutku zaista se ne može potvrditi ništa od navedenog u medijskom prostoru. I da postoji nekih inicijalnih kontakata, ima da će ih biti sve više idućih dana, bit će ih, posebno nakon što se ovo implementiraju izborni rezultati, objavlja konačni i konstituira novi saziv skupštine kantona, ali je to sve pred nama u narednih mjesec dana pa nadalje. Ima potreba da se to riješi ranije, ima, da ima i volje da se to riješi ranije, ima, ali u ovom momentu bukvalno nema ništa konkretno za potvrditi.
1: Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciji osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanja trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulo tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja, te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivrede i sigurnosti hrane. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s Veterinarskim zavodom Bihać povodom Svjetskog dana hrane organizuje danas konferenciju u Bihaću. U okviru rasprave bit će održani paneli, a jedan od njih je o temi obrazovanje hrani budućnost, znanost, prehrambena industrija i sigurnost hrane. Na konferenciji će prisustvovati stručnjaci, predstavnici državnih, entitetskih i međunarodnih institucija, akademske zajednice,

0: zajednice, obrazovnih ustanova i drugih zainteresovanih strana u sistemu sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović u Bužimu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušec Bećirević i Alije Bećirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi Ključki jesenski bazar na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać u mjestu Papari, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
4: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer i danas i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Nema transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Dugogodišnje iskustvo u pripremi pečene janjetine u novo otvorenoj pečenjarnici kod Janjičara. Za ljubitelje janjetine svakim danom za sve vaše želje, mlada pečena janjetina za sve prilike. Nalazimo se u ulici Kasima Ljubijankića, Čaruge, broj 3, Cazin. Više informacija na telefon 064-45-21-629.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Uskosanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Uskosanskog kantona.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

boce s brzinom su napunjene. Kada kreće svadbena povorka, lutko suviše si pila prošle noć, svijet je sužen između trepavica.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Stanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas zasjeda vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijnog plana Bosne i Hercegovine. Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Iako su neki portali objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u Unsko-sanskom kantonu, ko će činiti novu skupštinsku većinu te ko je kandidat za premijera Unsko-sanskog kantona, Radio Unsko-sanskog kantona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-sanskog kantona Jasmin Musić.
2: Dakle, zvaničan stav je da pregovori nisu suštinski ni započeli, a kamoli da su završeni, što ne znači da se ovo ne može desiti da to ide u pravcu kako su portali prenijeli. Međutim, u ovom trenutku zaista se ne može potvrditi ništa od navedenog u medijskom prostoru. Svi da postoji nekih inicijalnih kontakata ima, da će ih biti sve više idućih dana, bit će ih, posebno nakon što se ovo implementiraju izborni rezultati, objavi konačni i konstituira novi saziv skupštine kantona, ali je to sve pred nama u narednih mjesec dana pa nadalje. Ima potreba da se to riješi ranije, ima, da ima i volje da se to riješi ranije, ima, ali u ovom momentu bukvalno nema ništa konkretno za potvrditi.
1: Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciji osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanja trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulo tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja, te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi i doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivrede i sigurnosti hrane. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s Veterinarskim zavodom Bihać povodom Svjetskog dana hrane organizuje danas konferenciju u Bihaću. U okviru rasprave bit će održani paneli, a jedan od njih je o temi obrazovanje hrani budućnost, znanost, prehrambena industrija i sigurnost hrane. Na konferenciji će prisustvovati stručnjaci, predstavnici državnih, entitetskih i međunarodnih institucija, akademske zajednice, obrazovnih ustanova i drugih zainteresovanih strana u sistemu sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje danas i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović u Bužimu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušec Bečirević i Alije Bečirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać u mjestu Papari, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Marketing. Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine. 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg Ali Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.

0: Posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Balan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija UNS Kosanca kantona. Danas će zasjedati vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcionog plana BiH, prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te prijedlog odluke o usvajanju pravila o zaštiti žrtava

0: i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u pokazale da se radilo o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji koja mu je očigledno urodila plodom. Po njegovim riječima razvijali su se tu kampanju i ljudi Sarajeva, političari i neki mediji dajući mu značaj, a sam govorio da ljudi plaćaju 100.000 maraka i miliona da se on slika po hodnicima, od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj, naveo je Konaković. Iako su neke portale objavili da su završeni razgovori o formiranju vlasti u Unsko-Sanskom kantonu, ko će činiti novu skupštinsku većinu, te ko je kandidat za premijera Unsko-Sanskog kantona, radio Unsko-Sanskog kantona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona Jasmin Musić.
1: Dakle, zvaničan stav je da pregovori nisu suštinski ni započeli, a kamoli da su završeni, što ne znači da se evo ne može desiti da to ide u pravcu kako su portali prenijeli. Međutim, u ovom trenutku zaista se ne može potvrditi ništa od navedenog u medijskom prostoru. I da postoji nekih inicijalnih kontakata, ima da će ih biti sve više idućih dana, bit će ih, posebno nakon što se evo implementiraju izborni rezultati, objavi konačni i konstituira novi saziv skupštine kantona, ali je to sve pred nama evo u narednih mjesec dana pa nadalje. Ima potreba da se to riješi ranije, ima, da ima i volje da se to riješi ranije, ima, ali u ovom momentu bukvalno nema ništa konkretno za potvrditi.
0: Info plus. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za pričišćavanje otpadnih voda u evidenciju osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na današnjoj sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorene pitanje trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacija da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. Rasprava o formalnom evidentiranju ove infrastrukture tako je otvorila i šire pitanje njenog stvarnog tehničkog stanja i pouzdanosti rada. Gradonačelnik Bihaća Alvedin Sedić pojasnio je da postrojenje trenutno radi smanjenim kapacitetom, između ostalog i zbog toga što polovina kanalizacione mreže nije priključena. Prema njegovim riječima, dodatni problem predstavljalo je slijeganje tla u neposrednoj blizini jednog od cirkulacionih bazena, zbog čega je došlo do poteškoća u radu postrojenja. Gradonačelnik je ocijenio da nema razloga za pretjeranu zabrinutost, izazvavši očekivanje da će otklanjanjem navedenih poteškoća biti razjašnjene i nedoumice u vezi sa funkcionisanjem sistema. Nakon opsežne rasprave, prijedlog odluke o unosu, odnosno knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća, nije dobio potreban broj glasova, zbog čega nije usvojen. Tokom sjednice razmatrano su pitanja statusnih promjena u ustanovama kulture, uključujući predlog pripajanja javne ustanove Gradska galerija Bihać, javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać. Gradonačelnik Bihaća Alvedin Sedić sazvao je za 12 sati vanrednu press konferenciju o posljedicama neusvajanja prijedloga odluke knjiženju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Na press konferenciju obratili su se osim gradonačelnika Sedića Vildana Zvorić, pomoćnik gradonačelnika za upravljanje razvojem i komunalne djelatnosti, i Jasmina Ćorović, pomoćnik za financije i privredu. Bihać je korak bliže završetku jednog od projekata koji će građanima i turistima omogućiti još ljepši doživljaj rijeke Une. Smaragdni put zvanično je spojen, a radovi na posljednjem mostu ulaze u završnu fazu. Riječ je o projektu koji će dodatno obogatiti prostor uz rijeku Unu i stvoriti nove mogućnosti za šetnju, rekreaciju i boravak na otvorenom, kako za građane Bihaća, tako i za brojne turiste koji posjećuju grad na Uni. Vrijednost projekta procjenjuje se na nešto više od 200.000 maraka. Direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihaća, Mujo Salihović.
2: Radovi su počeli prije nekih mjesec dana. Uglavnom, most koji je bio glavni za spajanje Smaragdnog puta, on je završen u predviđenom roku. Sad se radi na prilaznom putu, on je ostao samo tamo prema higijenskom da se završi. Sve je urađeno, humus je dovezen, staza je ona isključena, urađena, samo je ostalo još popločavanje. Ti radovi su koštali oko 210-220.000 maraka. Ostao je final touch, znači kad se izvođač povuče, ostaje samo da uradimo rasvjetu i ta će biti upotpunjeno.
0: Na završetku projekta Centra za održivi razvoj Bihać u suradnji sa Pravnim fakultetom u Bihaću održana je završna panel diskusija sa stručnjacima i učesnicima projekta. Projekt koji su financijski podržali BIRN UN-ov fond za izgradnju mira potaknuo je veliki interes kod srednjoškolaca i studenata koji kažu da žele učiti i diskutovati o temama rada, mira i pravde. Kroz panel diskusije u umjetničkoj školi, gimnaziji, Richmond College-u, medicinskoj i mješovitoj srednjoj školi, studenti pravnog fakulteta u Bihaću i stručnjaci istraživali su i predstavili teme rata, ratnih zločina, rada domaća.

0: i međunarodnih sudova. Privredna komora Unsanz kantona i uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula kampanju osještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži kantono snaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Organizacioni odbor dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i kod Jusuf Sabljaković organizuju 26. tradicionalnu kastanijadu u Pećigradu koja će se održati u subotu 17. oktobra u 12 sati. Ovogodišnja kastanijada imaće bogat kulturno-zabavni program i međunarodni karakter uz učešće kulturno-umjetničkih društava, dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih društava, ali i gostiju iz Slovenije i Hrvatske, kao i brojnih učesnika i prijatelja kastanijade iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Vijesti. U opširni pregledu poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Izrael odbija dopustiti realizaciju važnog projekta vojne ispostave u Gazi, koji je dio plana odbora za mir američkog predsjednika Trumpa. Iako je ugovor za izgradnju baze dodijeljen još početkom augusta, izvođačima radova i kamionima i dalje nije dozvoljen ulazak u Gazu, što dovodi u pitanje pokretanja šireg programa međunarodne stabilizacije i obnove, piše Guardian. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joha Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Vlasti u Istanbulu saopćili su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole ni danas ne rade, a očekuje se da djeca u školu ponovo krenu u ponedjeljak 19. oktobra, prenosi turski Hurrijet. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je kasnije sinoć da će rat s Iranom završiti veoma brzo, predviđajući da će cijena nafte naglo pasti čim se sukob privede kraju, prenosi Anadolia. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte uprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u danas objavljenom intervju za Financial Times. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 15. oktobar se u svijetu i BiH obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta, posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja, te pružnju i podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku i prevencije bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi doprinosu žene u razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Božjim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija je počela danas i trajeće do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Božjemu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušac-Večirević i Alije Večirević bit će upriločena večeras u 18 sati u američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar. Na plotovu ispred Doma kulture u Ključu bazar traje dva dana. Medina Botonjić, direktor Kulturnog centra Ključ.
1: Ove godine trebali bismo imati negdje oko 20 izlagača koji će predstaviti različite rukotvorine proizvode, zimnicu i brojne druge domaće proizvode. Želimo da bazar bude stvarno mjesto druženja, razmjene iskustava i promocije svega onoga što naši ljudi stvaraju svojim rukama, trudom i ljubavlju. Prve večeri pripremili smo i prigodan program u kojem će nastupiti mališani iz dječjeg vrtića Ljiljan i članovi kulturno-umjetničkog društva Naša mladost. Tom prilikom dodijelit ćemo i nagrade za najbolje izlagače, zahvaljujući našim donatorima, kako bismo dodatno motivisali naše učesnike i nagradili njihovu kreativnost, trud i originalnost. Druge večeri atmosferu će dodatno zagrijati bend iz Sarajeva, tako da pozivam sve naše sugrađane, ali i posjetioce iz drugih gradova da dođu, podrže izlagače i pronađu nešto lijepo za sebe i uživaju u druženju.
0: Toliko poštovani slušalci u opširnoj pregledu vijesti. Hvala vam na pažnji. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija Unsanz kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjesto Njilavac i Izočić Bihać, na mjestima radova će se u vremenu od 7

0: do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se od 20 do 24 stepena. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7. Najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra od 20 do 24 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
4: Intersport. Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

Cijenjeni slušalci, 15 sati 23 minuta. Danas je 15. oktobar, polovica mjeseca. Idemo spremni i sigurni u drugu polovinu oktobra i prema divnoj, kako se čini, makar po današnjem danu, divnoj jeseni. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, povećan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, koji su obilježene, te dionice su obilježene saobraćajnom signalizacijom. Pa se, dragi vozači, pridržavajte i poštujte sve saobraćajne propise, ali i privremeno postavljenu signalizaciju. Vozite oprezno. Ono što u posljednje vrijeme primjećujem kod više vozača, pretežno muških vozača, je takozvano izbjegavanje rupa, odnosno poklopaca šahtova gdje je mala neravnina, a bez obzira što je saobraćaj pun i u jednoj i u drugoj traci, ne znam ni ja iz kojih razloga, umjesto da smanje brzinu i pređu određeni poklopac ili šaht s manjom brzinom, daju sebi za pravo da prelaze na suprotnu stranu ceste, izazivajući stres svima onima koji voze u tom pravcu koji su upravo zauzeli nasilnim ponašanjem u saobraćaju. Da, da, dragi moji, to je jedna vrsta nasilja u komunikaciji, a pošto tokom vožnje auta saobraćamo, dakle i komuniciramo između se, svaki taj naglo skretanje u suprotnu traku koja je već zauzeta vozilima koji voze u pravcu suprotnom od vas je nasilničko ponašanje. Nažalost, nemamo dovoljno policijskih službenika kako bi registrovali takve radnje ili ih i oni sami ne prepoznaju kao prekršaje. Pa prije nego što kod nekog izazovete napad panike, stres, nepotreban stres, dobro razmislite drugi put kada ćete trznuti vašim volanom i drsko ući u suprotnu traku suprotnog saobraćanja. Eto, toliko za ove novosti vezane za saobraćaj. Mene nije bez nje, ne mogu da zamislim sutrašnji dan. I kod nas je danas dan sličan nalik miholjskom ljetu. Ponedjeljak i utorak baš i nisu nešto bili od riječi, da kažem, kiša, tmurno vrijeme, na oblaka,

Tačno su me bacili na razmišljanja da li ja to živim onu englesku klimu gdje kiša svakodnevnica. Upravo zbog toga nam je najčešći prizor nekog, na primjer u nekom filmu Engleza ili Engleskinje, je pristojno obučena osoba, možda sa šeširom na glavi, žensko i muško, i sa kišobranom preko ruke. Naime, taj dio planete, konkretno evo London, skoro svakog dana polije kiša. I dok mi uživamo u današnjem danu, u onom pravom miholjskom ljetu, stižu nam vijesti da su smrtonosne poplave u Turskoj. Naime, jedan dio Istanbula je pod vodom. A prema nekim podacima koji stižu sa terena, jedna osoba je poginula, riječ je o momčiću od 16 godina koji je zakoračio u park koji je bio pod vodom, a desio se strujni udar. Još uvijek su svi ti kablovi, bandere i druga sva električna provodna tijela pod naponom, a voda je zauzela veliki dio površine. Iako iz ovog grada stižu informacije da kiša pada, ali da nema poplava, neka vas to ne buni. Istanbul je u prečniku grad, jedan koji u svom prečniku, kada bi ga opisali kao kružnicu, ima 100 kilometara, vjerovali ili ne. Pa ukoliko pogrešite neko skretanje, pošto ima puno jednosmjernih ulica, one jesu jednosmjerne, ali su sa po 2-3 trake, dakle, predstoji vam makar sat vožnje da bi ponovo se vratili na svoju rutu. Upravo tako su mi opisali prilikom zadnjeg boravka u Istanbulu. A kako bi lakše to sebi dočarali, to bi bilo otprilike ovako: jedan ogroman grad od Bihaća do Sanskog mosta, ali jedan jedini grad. Dakle, ogroman je Istanbul svojom površinom i nalazi se na dva kontinenta. Ono gdje najčešće mi idemo je taj evropski dio kontinenta, a s druge strane je i azijski. Upravo grad Istanbul leži na, i na evropskom i na azijskom kontinentu. Pa sad eto, pokušajte sebi stvoriti otprilike tu sliku. Kažu da je na tom području grada gdje je padala kiša posljednjih 48 sati, to je dva dana, da je palo preko 242 litre po metru kvadratnom, što je otprilike oko 120 litara po metru kvadratnom. Kako bi vam približila i tu količinu sile vode koja se slila na to područje, otprilike slično padavinama i bujicama koje su se ovako stvorile upravo kao i u ovom gradu. Prije 2 godine to se desilo na području Jablanice, pa dijelom i Konjica. I što da kažem još, nadam se da vas nisam ugušila sa ovoliko puno informacija. Vrijeme je danas divno, miholjsko ljeto. Mostar je najtopliji, kažu, sa 22, Sanski most 18, nemam podatke za Bihać, ali u Bihaću je prelijep sunčan dan, vjerujem da ima više od 22 stepena, nemam ovdje konkretne podatke na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Bihać, ali kažu danas i sutra očekuje vrijeme ovako otprilike makar djelimično slično današnje, ali od sredine dana, dakle već od ovog dijela dana pa prema večernjim satima, može biti kiše, i to na istoku i sjeveroistoku. Što se tiče juga, sunce, vjetar slab do umiren, sjeverac, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 4.

0: 14. Najviše dnevne temperature zraka pratit će nas od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. I dragi naši, evo, kako još imate otprilike 2,5 sata do onog momenta kada sunce zalazi, ukoliko nemate nikakvog pametnijeg posla, izađite van na otvoren prostor, nadišite se ovog zraka okupanog sunčevim zrakama. Ako niste u mogućnosti da se krećete, otvorite prozor i pojačajte najbolji radio.
1: Slušate najbolji radio. Radio Unsko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 11. Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin manifestacije tamburaški sastav BEDEM, pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan, dobrodošli!
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
5: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061 933 916.

0: pripremamo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Dugogodišnje iskustvo u pripremi pečene janjetine u novo otvorenoj pečenjarnici kod Janjičara. Za ljubitelje janjetine svakim danom za sve vaše želje, mlada pečena janjetina za sve prilike. Nalazimo se u ulici Kasima Ljubijankića, Čaruge broj 3, Cazin. Više informacija na telefon 064-45-21-629.
3: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fisu.

0: dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
0: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja ovdje.

Dragi naši, nastavljamo u 15.53. Rekli smo, polovina je zvanično polovina oktobra. Do kraja godine imamo još 77 dana, dakle do nove godine. A na današnji dan 52. godine prošlog vijeka rođen je Vahid Halil Hođić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera i trenera. Inače, svoje prve korake slavni Vaha napravio je u Turbini iz Jablanice. Pa je tu juniorski tim Mostarskog Veleža, pa dug je put bio do onog, do vrhunca neke njegove karijere. Bilo kako bilo, drago nam je da je još na ovom svijetu i ponosni smo naravno na sve ono što je učinio tokom svoje karijere. 15:54, sa vama su i dalje Jasmin Mahmutović sa Mix Pultom, ispred mikrofona vaša dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hošić, a u redakciji informativnog programa moj cijenjeni kolega Almir Šehić, čiji divni glas i sve nove vijesti slušate na puni sat, dakle u 16 sati.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanđak Antona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine 2026-2030. Kako je saopćeno nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj u javnom sektoru. Razgovori o formiranju vlasti u BiH su počeli, za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se razvoj situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Iako su neki portali objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u UNESCO Sanđak Antonu, koja će činiti novu skupštinsku većinu, te ko je kandidat za premijera u UNESCO Sanđak Antona, a radio UNESCO Sanđak Antona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to predsjednik kantonalnog odbora SDA u UNESCO Sanđak Antona Jasmin Musić. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciju

0: osnovnih sredstava grada Bihaća, nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanje trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacije da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku i prevencije bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi u doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivrede i sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija je počela danas i trajeće do ponedeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Božimu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušić-Bečirević i Alije Bečirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani i Mjesto Gnjilavac, Izačić i Bihać. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u BiH. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanje uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjereno jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 27, najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra do 24 stepena.
2: 1, 2, 1, 2.

0: marketing najboljeg radija.
1: Učestvoj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Uskosanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Uskosanskog kantona.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 g 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 g marku 30. Više na robot.ba.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
6: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. First minute cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916. Magični Beč s Omega Travel.
7: Mama, znaš ko se preselio?
8: Ko?
7: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
9: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3-u-1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.

16 sati i 42 minuta, cijenjeni slušalci, dalje ste na talasima najboljeg radija. Danas je 15. oktobar, prepolovili smo živi i zdravi ovaj 10. mjesec 2026. godine. S vama su i dalje Jasmin Mahmutović i vaša voditeljica programa i novinar Sanela Hošić. Znate li da je na današnji dan rođena nizozemska holandska plesačica Margareta Gertruda Celle? Ona je bila i kurtizana. A sada ćete da čujete kako je u stvari malo poznato ovo njeno rođeno ime. Ali kada vam kažem Mata Hari, onda vjerujem da ste svi makar jednom u životu čuli za ovu ženu. Dakle, Mata Hari je rođena 1917. prošlog vijeka. Vjerovatno je bila najpoznatija svjetska špijunka. Nažalost, kako joj je i zanimanje nalagalo da bude stalno izložena nekoj opasnosti, nakon neuspjele špijunaže ulovljena je i streljana u 41. godini, to u blizini Pariza. Prema zvaničnoj verziji, kao poznata igračica i pjevačica, susretala se sa nizom istaknutih ličnosti i na taj način doznavala njihove tajne, koje je prodavala ni manje ni više nego Njemcima. Na današnji dan neki bolji, ljepši svijet je preselio i pisac Danilo Kiš. Njegova djela prevođena su na brojne svjetske jezike. Također je dobitnik brojnih nagrada. Neka od njegovih najpoznatijih djela su roman Peščanik, pa zbirka pripovjetki Grobnica za Borisa Davidovića i mnogi drugi. Ukoliko volite da čitate umjesto da surfate ili čatate, Pravac kantonalna biblioteka, oni zaista imaju brojna književna djela brojnih književnika, i domaći i pisaca iz regiona, ali i svijeta. A i onako je mjesec oktobar mjesec knjige, pa eto prilike da nešto u mjesecu posvećenom knjizi i vi date mali doprinos svemu tome, da su knjige itekako važne, ne samo za bogatije neke vizije života koje vam se obogate čitajući razna djela, nego bogatite vaš riječnik, način izražavanja. Lakše ćete ostvariti komunikaciju. Na kraju krajeva, čitajući onako posvećeno neku knjigu, ako je knjiga donosi priče iz različitih krajeva svijeta, upravo kroz te knjige zavirite u svakodnevnicu razno raznih osoba u razno raznim krajevima svijeta. Sjećam se nekad u osnovnoj školi moje nastavnica tada srpsko-hrvatskog jezika, Đulica, bi nam svima rekla, ukoliko niste u prilici da putujete, čitajte knjige. Svaka knjiga je jedno putovanje. I zaista je tako. Možda sam ja zbog svih tih pročitanih knjiga ovolika i pričalica. Zaista mi riječi ne fali, i kada nemam neki povod niti razlog, kod mene priča kad krene, ona jednostavno teče kao rijeka.

Dostići će Rijeka jednog dana i svome moru, dragi naši. A ono što želim još da kažem, da iskoristite ovaj divan dan. Divan je dan toliko da sam se jednostavno obećala sebi da ću ostatak dana nakon što završim ovu smjenu provesti na otvorenom ili makar pored otvorenog prozora. Pravo je onako miholjsko ljeto vani na suncu, dok ste možete biti u kratkim rukavima. A sutra već nam nije zagarantovan ovakav dan, nije zagarantovan ni život, pa ni ovakvo lijepo vrijeme. Ali ko zna šta nosi novi dan, kažu nova je na faka. Tako mi, svako svojim putem, dragi naši, i za svojom nafakom. Hvala vam svima što ste bili u našem društvu danas, a budite to i sutra. Naš program nastavljamo, i dalje smo mi tu, i dalje vi slušajte najbolji radio, ali ovaj otvoreni program, gdje je voditelj u studiju živo ispred mikrofona, se upravo završava. Vašoj pažnji preporučujem vijesti koje je pripremio moj vrijedni kolega Almir Šehić, a potom sve one redovne sadržaje na koje ste naviknuli svakog poslijepodneva. Centralna emisija informativna je na programu u 19 sati, a to je televizijski dnevnik, dakle dnevnik radio televizije Unsko-Sanskog kantona, pošto smo mi jedna kuća koja emitira i televizijski i radijski program. A kako smo, evo, sami svestrani, tako ste i vi naučili na sve te naše raznolikosti i sve te različite podatke i informacije koje vam plasiramo. Zbog toga nas i zovu najbolji radio. Hvala vam još jednom na pažnji. Do sutra. Pozdravljaju vas Jasmin i Sanela.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sandžak Antona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine 2026-2030. Kako je saopćeno nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju od tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj u javnom sektoru. Razgovori o formiranju vlasti u BiH su počeli za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Iako su neke portale objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u UNESCO Sandžak Antonu, koja će činiti novu skupštinsku većinu, te ko je kandidat za premijera u UNESCO Sandžak Antona, a radio UNESCO Sandžak Antona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio naime to predsjednik kantonalnog odbora SDA u UNESCO Sandžak Antona Jasmin Musić. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciju osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanje trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milijonskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacije da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanju podrške porodici.

0: porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku i prevencije bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi u doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija je počela danas i trajeće do ponedeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Božimu. Promocija književnih dijela autora Sonje Hušić-Večirević i Alije Bećirević bit će upriličena večeras u 18 sati u Američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skoko i Srbljani, Cazin Srbljani i mjesto Gnjilevac, Izačić i Bihać. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u BiH. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanje uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 27, najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra do 24 stepena.

0: Pogodite sa nekom od naših odjevnih kombinacija, zato nas posjetite u ulici Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naše ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomenobilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomenobilježju Ključ, Trg Alije Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
6: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobro veče. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Umskog samoza kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na predlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine 2026-2030. Kako je saopćeno nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate u usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj i u javnom sektoru. Razgovori o formiranju vlasti u BiH su počeli, je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se razvoj situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Oružene snage Bosne i Hercegovine uspješno su okončale prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, koja je realizirana na simulatorima u razdoblju od 28. septembra do 14. oktobra 2026. godine. Završetkom ove obuke oružene snage BiH su dobile sposobnost vlastitog osposobljavanja operatera dronova, čime je napravljen važan korak u razvoju sposobnosti obavještajnog rada, nadzora, izviđanja i akvizacije ciljeva ISTAR, kao i daljeg razvoja upotrebe bespilotnih sustava. Obuka je provedena u okviru NATO inicijative izgradnje odbrambenih kapaciteta. Iako su neki portali objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u Unskom samozu kantonu, koja će činiti novu skupštinsku većinu, da je ko je kandidat za premijera u Unskom samozu kantona, a radio u Unskom samozu kantona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio naime to predsjednik kantonalnog odbora SDA u Unskom samozu kantona Jasmin Musić. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciju osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanje trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milijonskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacije da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku i prevencije bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi u doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija je počela danas i trajeće do ponedeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegovića u Božimu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušić-Bečirević i Alije Bečirević bit će upriličena večeras u 18 sati u američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skoko i Srbljani, Cazin Srbljani i mjestu Gnjilevac i Zečić Bihać. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u BiH. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčan je uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 27, najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra do 24 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volin 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite sire Damerio i Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar marku i pol, pileća posebna salama Perutnina Ptuj 1 kg 4 marke 65 peninga, sok Verde od jabuke 1 litar marku 30, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem nikog lutko.

Radio priča. Bila jedna vrana koja se stalno na nešto žalila. Mrzim vjetar. A odvratni su i ovi crvi. Koliko mi samo smeta zujanje pčela. Jednog jutra, dok je smišljala nešto na što bi se požalila, ona nađe paunovo pero. Bilo je toliko lijepo da ga je zgrabila bez oklijevanja. Potražila je i našla i druga pera, pa odluči da ih stavi na sebe i pokaže se pred drugim vranama. Šetkala se među njima nadimajući grudi. Napravite mjesta za ovu viziju ljepote, najavila je. Vidite samo kako su divne boje mog perja. Toliko je ljepše od vašeg, tako crnog i tamnog kao gar. Tako se kočeperila nekoliko dana, sve dok nije donijela odluku. Ja sam toliko lijepa da moram otići živjeti među paunovima, jer tamo mi je mjesto. A kad je došla do paunova, oni zavikaše. Hej, to je moje pero, ovo je moje, ma daj, moje je. I iščupaše joj jedno po jedno pero svojim kljunovima i otjeraše vranu da se vrati svom jatu. Zar nisi rekla da smo previše ružne za tebe? Prigovorile su joj druge vrane, okrećući joj leđa. A od tog dana uobražena vrana živjela je malo ovdje, malo ovdje.

0: negdje, ali je najvažnije da je postala ljubaznija prema svima i da se uvijek zahvaljivala onome kojoj učini uslugu.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: U Bihaću se sastali komesari i direktori policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Krivično vijeće zasjedalo u predmetu Mehmed Vukalić.
1: Jednom trostrukom ubici, znači u sasvim svjesnom stanju, ja tražimo mnogo, već ono što je zakonski i što je sasvim opravdano.
0: O postrojenju u Velhovu bilo riječi na današnjoj konferenciji za medije.
2: Mi ćemo postrojenje morati zatvoriti jer ono neće više biti funkcionalno. Kad ga zatvorimo, to znači da fekalije sve koje se prikupljaju na području grada Bihaća, koje su uvezane u ovaj takozvani KFV projekat, ćemo morati direktno proslijediti UN.
0: Slijepa i slabovidna lica traže rješenja za svakodnevne prepreke.
3: Želim da pristupačnost kako za slijepe osobe, tako i za ostale osobe sa invaliditetom društvo posmatra kao standard, a ne kao izuzetak i privilegiju.
4: Dobro vam večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Na otvaranju dnevnika donosimo slike i upozorenje koje se nažalost sve češće ponavlja, dolazi sa ulica i sa obraćajnica. Prema informaciji koju smo zaprimili u poslijepodnevnim satima, na putnom pravcu u bihećkom naselju Kostela došlo je do sudara dva putnička automobila. Kako nam je potvrđeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, uzrok nesreće je nepridržavanje desne strane kolovoza od strane vozača inicijala EJ, što je dovelo do direktnog kontakta s vozilom koje je dolazilo iz suprotnog pravca. U tom vozilu nalazile su se dvije osobe koje su teško povrijeđene. Osoba inicijala KA životno je ugrožena i nalazi se u kantonalnoj bolnici. Osoba koja je bila suvozač u ovom vozilu također je u kantonalnoj bolnici na daljem promatranju i van je životne opasnosti. Sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine ocjenjena je zadovoljavajućom. Istaknuto je to na sastanku direktora i komesara policijskih agencija Federacije BiH koji je održan u Bihaću. Uz analizu sigurnosnih pokazatelja razgovarano je o kadrovskim i operativnim izazovima, unapređenju međupolicijske saradnje te suzbijanju sajber kriminala. Poseban fokus stavljen je na zaštitu djece na internetu, zbog čega je formalizirana saradnja s udruženjem Nova generacija.
5: Analiza sigurnosne situacije, rezultati rada policijskih agencija, izazovi koji zahtijevaju koordinirano djelovanje bili su u središtu redovnog sastanka policijskih rukovodilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Susret u Bihaću bio je prilika za razmjenu operativnih informacija i usaglašavanje prioriteta u daljnjem radu. Prema iznesenim pokazateljima, ukupno stanje sigurnosti ocjenjeno je zadovoljavajućim, a posebno je istaknuta rasvjetljenost najtežih krivičnih djela.
6: Ako govorimo o najtežim kaznenim djelima, kazneno djelo ubojstva iz članka 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u promatranom razdoblju od siječnja do rujna 26. godine govorimo o 16 kaznenih djela koja sva rasvjetljena.
5: Na području Unsko-sanskog kantona bilježe se pozitivni pokazatelji u oblasti sigurnosti, međutim nedostatak policijskih službenika i potreba za kontinuiranim jačanjem operativnih kapaciteta ostaju izazovi u svakodnevnom radu. Istovremeno razvoj digitalnih tehnologija donosi nove oblike kriminaliteta, zbog čega policijske

0: strukture sve veći značaj pridaju stručnoj edukaciji i međusobnoj razmjeni iskustava. Jedan od prioriteta je i prevencija zloupotreba na internetu.
1: Danas smo razgovarali o razvijanju saradnje na bazi cyber kriminaliteta i tu smo već zakazali sastanke u Sarajevu gdje ćemo imati bitne edukacije i sticati ta specijalizirana znanja i educirati policijske službenike koji će dati doprinos u radu na sprečavanju ovog privrednog kriminaliteta i posebno segmenta koji se odnosi na zaštitu djece na internetu.
0: U ovom slučaju prijavljivanje i rana intervencija ključni su za zaštitu žrtava. Upravo s ciljem unapređenja preventivnog djelovanja i institucionalnog odgovora, danas je formalizirana i dosadašnja saradnja sa udruženjem Nova generacija.
2: Prepoznali smo neke izazove s kojim se srećemo, zaštita djece u digitalnom okruženju. Tu saradnju smo danas malo, da kažem, i formalizovali kroz potpisivanje nekog memoranduma kako bi bila uspješnija, a sve u cilju zaštite naših mladih u novom digitalnom dobu koje je trenutno aktivno.
0: Plavi telefon je savjetodavna linija koja pruža podršku osobama s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Prema zvaničnim podacima, tokom godine prijavljeno je oko 100 slučajeva nasilja. Iza tih prijava stoji potreba za zaštitom i stručnom podrškom.
3: Onog trenutka kada dijete ili odrasla osoba odluči da prijavi nasilje za dijete ili nekoga drugoga, mi sve informacije sa kojima raspolažemo upućujemo prema Federalnoj upravi policije, koja kasnije te informacije raspoređuje prema policijskim upravama. Ono što je nama važno jeste da mi imamo mogućnost da prikupljamo različite podatke o djeci, kao što su i broj telefona, IP adrese i slične drugi podaci koji mogu da nam pomognu da lociramo dijete koje se možda nalazi u stanju visokog rizika, kao što je u slučaju pokušaja suicida ili ideja o suicidalnosti kod mladih, zbog toga je ovakav vid saradnje važan.
0: Uz razmjenu sigurnosnih informacija i unapređenje operativne saradnje, jedan od ključnih izazova policijskih institucija ostaje prilagođavanje novim oblicima kriminaliteta. Zaključci sastanka usmjereni su na jačanje koordinacije, preventivnog djelovanja i efikasnije zaštite građana.
4: Okončanjem dokaznog postupka i iznošenjem završnih riječi tužilaštva članova porodica oštećenih, advokata, branilaca i optuženog pred krivičnim vijećem kantonalnog suda u Bihaću, kojim predsjedava sutkinja Jasmina Lipovača, danas je nastavljen glavni pretres u ponovljenom suđenju Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje. Izricanje presude optuženom Vukaliću zakazano je za 20. oktobar u sudnici kantonalnog suda u Bihaću, kojem će prisustvovati i optuženi za ovo trostruko ubistvo.
5: Iznoseći završne riječi tužilaštva u krivičnom predmetu protiv Mehmeda Vukalića, optuženog za trostruko ubistvo 21. augusta 2024. godine u gimnaziji u Sanskom mostu, kantonalna tužiteljica Sadeta Muhić kazala je kako tužilaštvo u cijelosti ostaje kod završnih riječi datih u prvostepenom postupku.
6: Tužilaštvo smatra da nijedan od ponovljenih dokaza u ovom postupku pred ovim sudom nije irelevantan i ne može doprinijeti bilo kakvoj olakšavajućoj okolnosti da je optuženi dana 1.8.2024. godine počinio krivična djela u sticaju ubistva na štetu 3 lica.
5: Na sve dokaze tužilaštvo se već očitovalo. Nakon svih ocjenjenih dokaza nedvosmisleno je utvrđeno da je optuženi trostruko ubistvo počinio u uračunljivom stanju. Stoga tužilaštvo smatra da optuženom treba izreći zakonski predviđenu maksimalnu kaznu zatvora. Završne riječi iznijeli su i supruga ubijenog Nijaza Halilovića i suprug Nisvete Kljunić.
7: Sve ovo što je tužiteljica rekla, smatram da je sasvim opravdano i da prema jednom trostrukom ubici, znači u sasvim svjesnom stanju, ne tražimo mnogo, već ono što je zakonski i što je sasvim opravdano.

0: podržavam ove
1: sve
0: kolege koji su osjećali kao i ja. Na radnom mjestu. Ubiti ljude, sramotno je to.
2: Suprug ubijene Gordane Miđan, Elmin Miđan, je kazao kako na proces suđenja nema zamjerki. Traje dugo, što prepisuje odbrani optuženog. Tvrdi kako njegova supruga s optuženim nikad ništa nije imala.
3: Ona je u prolazu bila, on je vidio, obavio svoje gore što je planirao, zavratio se, našao je tamo gdje je otprtio, gdje je zapratio i na gnusan način ubio. To mu nikad nećemo prostiti. Ja mu neću prostiti ni njemu, ni njegovoj porodici. Od vas ništa drugo ne tražim, nego samo da se držite zakona onako kako ste to do sad radili.
2: Iznoseći završne riječi odbrane, advokat Alaga Bajramović je kazao kako u ovom postupku ne opravdavaju zločin, već brane optuženog u skladu s ustavnim, zakonskim i drugim garancijama ljudskih prava, koje im pripadaju s ciljem poštenog i pravičnog suđenja, kako bi se ostvarila pravda koja poštuje istinu i dostojanstvo svih.
4: U ranijem postupku sud je propustio da utvrdi da je optuženi tokom unazad 15 godina prije događaja za kojem mu se sudi na radnom mjestu bio izložen šikaniranju i proganjanju, da je praćen, kako kaže, špioniran pod navodnicima dok je bio na bolovanju ili izlazio na pauzu, da je trpio nepravdu radeći tuđe poslove, da mu je verbalno i fizički priječeno.
2: Naglašava kako su protiv njegovog branjenika vođeni disciplinski postupci bez pravnog osnova. Prijetilo mu se otkazima i izricanjem disciplinskih mjera. Ovako utvrđenim činjenicama se dokazuje kako je optuženi bio žrtva dugotrajnog i sistematskog mobinga, zlostavljanja na radnom mjestu. Šikaniranje je jedan od ključnih elemenata mobinga, koju činjenicu je u ranijoj presudi sud utvrdio, ali joj nije dao potreban značaj, smatra branilac optuženog. Branilac Hasan Velađić se pita zašto tužilaštvo nije dokazalo postojanje motiva i direktnog umišljaja zbog kojeg je Vukalić počinio krivično djelo.
5: Sasvim sude, optuženi je duševno bolestan čovjek. Duševni bolestni ljudi ne rasuđuju, ne donose odluke, pa samim tim je motiv izvan njihovog psihičkog odnosa prema djelu kojemu se napravio. Stoga je tužilaštvo samo suhoparno navelo da je optuženi bio svjestan ono što čini i da je htio što čini.
2: Završnim riječima krivičnom vijeću i porodicama oštećenih obratio se i optuženi Mehmed Vukalić, izrazivši ovom prilikom iskreno kajanje i žaljenje zbog počinjenog trostrakog ubistva.
6: Danas tu je izreka gospodina Miđana koji kaže da neće moju porodicu nikad oprostiti. Moja porodica apsolutno nema s tim ništa. Moja porodica je časna i poštena i prema tome molim vas da sud vodi računa o takvim izrekama i iskazima.
2: Nakon iznesenih završnih riječi, krivično vijeće kantonalnog suda u Bihaću će 20. oktobra u 11 sati optuženom Mehmedu Vukaliću izreći presudu, čime će biti okončan ponovljeni sudski postupak.
7: Postupajući po prijedlogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom MZ iz Velike Kladuše zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. 49-godišnji MZ lišen je slobode 12. oktobra kada je od strane pripadnika uprave policije sektora kriminalističke policije MUP-a kantona zatečena plantaže kanabisa koje se nalazi na području grada Bosanska Krupa. Problemi u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih i kanalizacionih voda u Velhovu, neophodna rekonstrukcija i izostanak podrške gradskog vijeća za njegov upis u imovinu grada Bihaća bili su povod današnje konferencije za medije gradonačelnika Elvedina Sedića i njegovih pomoćnika. Upozorili su na sve ozbiljnije kvarove i moguće posljedice po okoliš ukoliko se ne osiguraju uslovi za sanaciju postrojenja.
8: Mi ćemo postrojenje morati zatvoriti jer ono neće više biti funkcionalno. Kad ga zatvorimo, to znači da fekalije sve koje se prikupljaju na području grada Bihaća, koje su uvezane u ovaj takozvani KFV projekat, ćemo morati direktno proslijediti u bez prečišćavanja.

0: bez tretmana.
1: Ovo je suština danas održane preskonferencije gradonačelnika Bihaća, a povodom jučerašnjeg odbijanja gradskih vijećnika da se postrojenje za pročišćavanje otpadnih i fekalnih voda u Velhovu upiše kao imovina grada Bihaća. Podsjetimo, protiv uknjiženja Velhova glasali su opozicioni vijećnici Stranke demokratske akcije, a suzdržani su bili oni iz Socijaldemokratske partije, inače stranke koja je uz pomak dio koalicije koja čini političku parlamentarnu većinu u gradskom vijeću u Bihaću. Da postrojenje Velhovo nije uknjiženo kao vlasništvo grada Bihaća, u gradskoj upravi se saznaje nakon revizorskog izvještaja 2023. godine. Također, uočavaju se kvarovi zbog geomehaničkog slijeganja tla okolne mreže oko samog postrojenja i postaje jasno da je njegova rekonstrukcija nužna.
2: Grad Bihać je već sljedeće 2025. godine u svom budžetu planirao financijska sredstva za izradu glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije postrojenja. Međutim, tada smo također bili i upoznati da u međuvremenu je revizijskim izvještajem ukazano da ovo postrojenje kao imovina grada uopće nije upisano u poslovne knjige grada Bihaća.
1: Nakon toga, tvrde današnji učesnici preskonferencije, kreće se sa procedurom potrebnom za upisivanje postrojenja u poslovne knjige, što je jučer na sjednici gradskog vijeća trebalo biti finalizirano, a što je ujedno i bila najbitnija karika da se krene u sanaciju, koja košta oko 17 miliona maraka.
3: Zato je za mene neshvatljivo da je gradsko vijeće jučer kao neko koje je pokrenuo cijelu priču oko KFV projekta još davne 2009. godine i kao osnivač javnog preduzeća Vodovod, danas kada su se stvorili preduslovi da se ovo cijelo prostorenje knjiži kao imovina grada, svojom jučerašnjom odlukom blokirao taj cijeli proces.
4: Mi iz budžeta zakonski ne možemo platiti niti jednu marku za njegovo investiciono održavanje, popravke ili modernizaciju. Znači, vijećnici koji su juče glasali pod izgovorom da postrojenje ima tehničke nedostatke, zapravo su neusvajanjem ove odluke blokirali mogućnost da se ti problemi otklone.
1: Da će se fekalije izlijevati u rijeku Unu, i to ne samo na području Bihaća, već i svih gradova nizvodno od Bihaća, pitanje je sata, jer kvarovi su već svakodnevni. Pa šta dalje? Gradonačelnik kaže da će ponovo delegirati ovu tačku preko kolegija vijeća, ali nameće se pitanje kako do očuvanja flore i faune rijeke Une, te prioritetno do zdravlja stanovnika.
5: Na nivou države Bosne i Hercegovine već sedmicu dana najaktuelnije vijesti vezane su za buduću parlamentarnu većinu. Što se tiče rada i aktivnosti državnih institucija u istom periodu, barem prema objavljenim informacijama, bilo je zatišje. Danas je zasjedalo vijeće ministara BiH s obimnim dnevnim redom, ali prema uvidu u isti na stolu pred ministrima nisu bile teme kojima bi se dalo bar malo ohrabrenja građanima naše zemlje. Na sjednici je usvojena nova strategija razvoja ljudskih potencijala, osnovana radna skupina za izmjene zakona o borbi protiv pranja novca, te su imenovana nova vodstva državnih ustanova.
6: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo strategiju razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima do 2030. godine radi unapređenja i veće djelotvornosti javne uprave. Istovremeno osnovana je radna grupa zadužena za izradu izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma radi usklađivanja s propisima Europske unije. Na sjednici je potvrđeno i povećanje javne otvorenosti državnih ustanova na 76,65%, a prihvaćeni su i izvještaje o napretku projekta Zelena i zdrava Bosna i Hercegovina, te stanju na tržištu mlijeka. U dijelu kadrovskih rješenja Adis Šehić imenovan je vršiteljem dužnosti direktora Agencije za osiguranje BiH, dok je Adem Zolota imenovan vršiteljem dužnosti direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.
5: Jedan bubreg, jedan nesebičan čin i dvije porodice čiji se životi zauvijek mijenjaju. Za Ismeta Sijemhođića transplantacija bubrega značila je novi početak, a za njegovu sestru priliku da bratu vrati nadu i kvalitetniji život. 9 godina ranije Hasan Semanić odlučio je pomoći svome prijatelju Ervinu Dželalagiću, ne očekujući ništa zauzvrat. Njihove priče svjedoče o snazi ljudske dobrote, ali i o važnosti donorstva u zemlji u kojoj brojni pacijenti još čekaju priliku za novi život. Povodom Evropskog dana darivanja organa

0: je tu uvijek da uskoči bratu i ovom prilikom se želim zahvaliti sestri, koju god bi riječ upotrijebio je mala.
1: Ismetova želja kao srednjoškolca je bila da on bude taj koji će nekom darovati bubreg. Međutim, sudbina je odlučila drugačije.
0: Ja sam došao u situaciju da meni treba bubreg. Zamolio bi sve. Zamolio bi, ne preporučio, koji su zdravi, nebitno, mladi, stariji, ako mogu dati nekom organ, ne to bubreg, bilo koji organ koji se može darovati, da to urade. Jer sam čin to je prije svega dobrobit, a da ne govorim da nekom drugom spasite život.
2: Sretna sam što je babo dobio bubreg, tetka moja dala babi bubreg i sretna sam što je babo ozdrbio i ima bubreg.
1: Najteži dani su iza porodice Sijem Hodžić, ali i porodice Hasana Semanića, koji je prije 9 godina donirao bubreg svom prijatelju Ervinu Dželalagiću, nekadašnjem nogometašu.
3: I ne bih ja sad pravio nekakvu veliku razliku između činova, ovaj ili onaj čin. Jednostavno želim da, vjerujem da trebamo svi jednim drugima pomoći. Mogu slobodno možda reći čak i da znam da smo svi spremni očekivati pomoć i smatram da nije fair biti spreman očekivati pomoć, a ne biti spreman ponuditi istu.
1: Važno je da građani unaprijed razgovaraju o donorstvu organa i svojim željama, jer upravo poznavanje odluke članova porodice može biti presudno u trenucima kada se odlučuje o darivanju organa. Donorska mreža Bosne i Hercegovine godinama radi na podizanju svijesti o značaju donorstva, a otvoren razgovor u porodici jedan je od ključnih koraka ka spašavanju života.
4: Svijest kod građana, ako nije na visokoj razini, imamo puno odbijanja kad se dogodi smrt u bolnicama i kad transplant koordinatori razgovaraju sa obiteljima, oni najčešće odbijaju zato što nisu upoznati sa odlukom pokojnog ili rahmetli, kako god želite. Dakle, jako je važno da se naša odluka zna, da svi u našim porodicama, u našim obiteljima, da svi razgovaramo o toj temi.
1: Iza svake transplantacije kriju se dvije priče. Jedna o čovjeku koji je dobio priliku za novi život i druga o čovjeku koji je odlučio tu priliku omogućiti. Ismet je zahvaljujući sestri dobio svoj drugi rođendan, a Hasan je prijatelju darovao mogućnost da nastavi živjeti. Njihove priče podsjećaju da donorstvo počinje humanošću, ali da za svakog pacijenta koji čeka organ, nada mora biti praćena konkretnim djelovanjem. Jer odluka da darujemo može značiti da neko drugi dobije ono najvrijednije, a to je život.
5: Više od 300 slijepih i slabovidnih osoba živi na području Unsko-sanskog kantona, tek nešto više od 100 njih uključeno je u aktivne programe kantonalnog udruženja. Na Međunarodni dan Bijelog štapa otvara se pitanje koliko su javne usluge, digitalni servisi, ali i zdravstvena zaštita zaista prilagođeni njihovim potrebama. Za Sandru Jašarević-Merđenić, članicu Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine, pristupačnost nije povlastica, nego preduslov samostalnog života.
6: Prema podacima Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Unsko-sanskog kantona, objavljenim povodom prošlogodišnjeg dana Bijelog štapa, na području kantona živi više od 300 osoba s oštećenjem vida, dok je 107 uključeno u aktivne programe udruženja. Ovi podaci ne obuhvataju nužno sve osobe s oštećenjem vida, ali ukazuju na značaj organizirane podrške i dostupnih usluga, te druge aktivnosti u cilju prevazilaženja problema s kojima se svakodnevno susreću.
7: Nepristupačnost javnih prostora se ogleda u nedostatku taktilnih staza i zvučnih semafora. S druge strane, nepristupačnost informacija je vidljiva zbog nepristupačnih web stranica, ali i bankarskih aplikacija.
6: Problem se ne završava na ulici, kada digitalni servisi nisu prilagođeni čitačima ekrana. Obavljanje svakodnevnih poslova može zahtijevati pomoć druge osobe. Time se ograničava privatnost, samostalnost i mogućnost ravnopravnog korištenja usluga koje su drugim građanima dostupne jednim klikom.
7: To samim tim i stvara lošu percepciju društva o nama kao osobama koje su zavisne i teret svojoj zajednici.
6: Na federalnom nivou postoji novi strateški okvir, strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom za period 2025-2030, usvojena je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine krajem oktobra 2025. godine. Predviđa unapređenje pristupa javnim prostorima, informacijama, obrazovanju, zapošljavanju.

0: zapošljavanju te zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Međutim, usvajanje dokumenata tek je početak. Njegov učinak mjerit će se konkretnim promjenama u svakodnevnom životu. Konkretnu inicijativu Sandra je podnijela resorno ministarstvo zdravstva kojom bi žene u domovima zdravlja imala hidraulične stolice na ginekološkim odjelima.
1: I sada postoji obećanje ministra zdravstva, rada i socijalne politike Merca Jušća da će ista biti implementirana u narednoj godini. Sistem mora prepoznati zaštitu reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom.
0: Posebnu odgovornost imaju zdravstvene ustanove. Pristupačan pregled, odgovarajuća oprema i prilagođena komunikacija ne smiju zavisiti od dobre volje pojedinca. Ješarević Merđanić upozorava i na položaj žena sa invaliditetom, čije potrebe u sistemu zdravstvene zaštite zahtijevaju konkretna rješenja.
1: Iste su diskriminirane i kao žene sa invaliditetom po osnovu invaliditeta u odnosu na druge žene, ali i kao u odnosu na svoje kolege muškarce sa invaliditetom, jer je nedostatak ovakvih stolica svojstven samo za žene sa invaliditetom.
0: Za slijepe i slabovidne osobe samostalnost se ne meri samo mogućnošću kretanja, nego i pravom da bez dodatnih prepreka koriste javne usluge, raspolažu vlastitim novcem i odlučuju o svom zdravlju. Dan Bijelog štapa zato je i pitanje odgovornosti institucija, koliko se usvojene politike zaista pretvaraju u promjene koje građani mogu osjetiti.
1: Želim da pristupačnost kako za slijepe osobe, tako i za ostale osobe sa invaliditetom društvo posmatra kao standard, a ne kao izuzetak i privilegiju. Želimo znati da osobi sa invaliditetom kada se pruži podrška i kada se uklone određene prepreke, da to nije samo podrška pojedincu, već da od toga ima korist društvo u cjelini.
2: Studenti univerziteta u Bihaću i ove akademske godine imaju mogućnost korištenja subvencionirane studentske ishrane, a dobra vijest je da je iznos subvencije povećan sa 7 na 8 konvertibilnih maraka dnevno. Projekt koji je prošle godine započeo kao inicijativa studenata Tehničkog fakulteta danas se razvija dalje uz nastojanje da se studentima osigura dostupniji i kvalitetniji obrok.
3: Povoljni obrok i manji troškovi svakodnevnog života. Projekt subvencioniranja studentske ishrane na Univerzitetu u Bihaću nastavlja se i ove akademske godine uz povećanje dnevne subvencije sa 7 na 8 konvertibilnih maraka. Aplikacija putem koje studenti ostvaruju pravo na subvencioniranu ishranu ponovo je aktivna od 15. oktobra nakon pauze koja je trajala od sredine jula tokom ljetnog raspusta. Podsjećamo, aplikaciju su prošle godine razvili studenti Tehničkog fakulteta u Bihaću, Hadis Mahmutović i Suad Kucalović, a projekt je realiziran uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i resornog ministarstva.
4: Ministarstvo ove godine, odnosno od ove akademske godine, povećalo iznos subvencije sa 7 konvertibilnih maraka na 8. Tendencija nam je da u narednoj budžetskoj godini taj iznos bude znatno veći, ali evo, mi ćemo usmjeriti sve svoje snage da planiramo u budžetu veći iznos i nadamo se da ćemo imati podršku da to i realiziramo.
3: Mogućnost korištenja aplikacije i subvencioniranih obroka već je pojednostavila svakodnevnicu brojnih studenata, a njeno ponovno aktiviranje označava nastavak podrške i u novoj akademskoj godini. Mreža ugostiteljskih objekata koji učestvuje u projektu za sada je ostala ista, dok se mogućnost njenog proširenja razmatra za naredni period.
4: Trenutno je u sistemu 7, vjerujem da će taj broj rasti, pogotovo od iduće budžetske godine, kada će se ponovo raspisivati javni poziv za subvencioniranu ishranu.
3: Studentima ova pogodnost znači mnogo više od financijske uštede. Kako ističu, subvencionirana ishrana pojednostavila im je studentski život i olakšala organizaciju svakodnevnih obaveza.
5: Kad na kraju mi mjesec saberemo svoje troškove i oduzmemo to, dosta to nama znači, jer taj iznos koji bismo mi morali izdvojiti na hranu, mi sada već možemo usmjeriti na neka naša druga sredstva.
6: Čini se super iz razloga što ne dolazim iz Bihaća, pa bi morao se snalaziti za hranu i tako dalje, tako da mi ovo super dođe pomoć od 8 maraka dnevno.
5: I svakako da nam smanjuje taj trošak plaćanja obroka jednom dnevno i naravno skraćuje naše vrijeme jer imamo i učenje i slično i studiranje, tako da možemo to iskoristiti na vrlo pozitivan način.
3: Učešće ovom projektu ugostiteljima pruža priliku da budu dio sistema podrške studentima kojima subvencionirana ishrana olakšava svakodnevni život i smanjuje troškove studiranja.
7: Ono što, ajde kažem, želim da istaknemo, to su neke cijene koje smatramo da su ono primarna stvar za svakog studenta školarca. Nastavimo da ih držimo što minimalnije, pogotovo današnja ova teška vremena inflacije i ostalih

Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zov. S tobom je najbolje.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobro večer. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija UNESKO Sanđak Antona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na predlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine 2026-2030. Kako je saopćeno nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate u usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj u javnom sektoru. Razgovori o formiranju vlasti u BiH su počeli za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se razvoj situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno su okončale prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, koja je realizirana na simulatorima u razdoblju od 28. septembra do 14. oktobra 2026. godine. Završetkom ove obuke Oružane snage BiH su dobile sposobnost vlastitog osposobljavanja operatera dronova, na čime je napravljen važan korak u razvoju sposobnosti obavještajnog rada, nadzora, izviđanja i akvizacije ciljeva ISTAR, kao i daljeg razvoja upotrebe bespilotnih sustava. Obuka je provedena u okviru NATO inicijative izgradnje odobrenih kapaciteta. Iako su neke portale objavili da su završeni razgovori o formiranju nove vlasti u UNESKO Sanđak Antonu, koja će činiti novu skupštinsku većinu, da je ko je kandidat za premijera u UNESKO Sanđak Antona, a radio UNESKO Sanđak Antona saznaje da zvanični razgovori nisu još uvijek ni počeli i da trenutno ništa nije dogovoreno. Potvrdio nam je to predsjednik kantonalnog odbora SDA u UNESKO Sanđak Antona Jasmin Musić. Prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u evidenciju osnovnih sredstava grada Bihaća nije dobio potreban broj glasova na sjednici gradskog vijeća, tokom koje su otvorena i pitanje trenutnog stanja postrojenja, njegovog smanjenog kapaciteta i problema u funkcionisanju pojedinih dijelova sistema. Riječ je o milionskom projektu izgrađenom prije više od 10 godina, čije je trenutno stanje ponovo dospjelo u fokus nakon informacije da postrojenje ne funkcioniše punim kapacitetom. 15. oktobar se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao Međunarodni dan bijelog štapa s ciljem podizanja svijesti o pravima, potrebama i društvenom uključivanju slijepih i slabovidnih osoba. Dan sjećanja na gubitak trudnoće i djeteta posvećen sjećanju na djecu preminulu tokom trudnoće ili neposredno nakon rođenja te pružanju podrške porodicama. Svjetski dan čistih ruku, globalna kampanja usmjerena na važnost higijene ruku i prevencije bolesti i očuvanju zdravlja, te kao Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija s ciljem odavanja priznanja ulozi u doprinosu žena u razvoju ruralnih područja, poljoprivredi i sigurnosti hrane. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće sada i u buduće. Manifestacija je počela danas i trajeće do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegovića u Boživu. Promocija književnih dijela autora Sonje Kušić Bećirević i Alije Bećirević biće upriličena večeras u 18 sati u američkom kutku kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću. Večeras u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skoko i Srbljani, Cazin Srbljani i mjestu Gnjilevac, Izačić i Bihać. Na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata. Podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u BiH. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanje uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 27, najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra do 24 stepena.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bih.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.